0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da se dogodilo teško kršenje propisa, jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako pet je i tehnički neispravan.
0: Vijesti. Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, general Mohsen Rezei.
3: Ako se američki napadi nastave još dva ili tri dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvijema regijama te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
4: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
0: Sport. U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21. Na moru od 21 do 26. Dnevna od 26... Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog plaza do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici, generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
4: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021.
0: DZ-a. Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovom mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
5: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupnom vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
6: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa.
7: Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat.
7: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu, ti znaš zašto dolazi.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu, kad su me zvali iz sjedišta stanice, da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog placa do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Bit ćemo sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
4: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su pitanja koja ćemo njemu postavljati dok je premijer. Nadamo se ne za dugo.
0: A ubrzo je stigao i odgovor iz HDZ-a. Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovom mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
5: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupnom vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
6: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa. Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat.
7: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog placa do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
4: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su pitanja koja ćemo njemu postavljati dok je premijer. Nadamo se ne za dugo.
0: A ubrzo je stigao i odgovor iz HDZ-a. Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovom mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
5: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupnom vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
6: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa.
7: Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat.
7: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.

0: Ako.
1: Samo molim te, zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
2: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji Radio Splita. Nedjelja je 19. srpnja 2026. godine i ponovno smo zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji je naš jedan jedini dragi Alan Mornar. A kroz ovo prije podne vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Od srca vam hvala što ste i ove srpanske nedjelje uz Radio Split. Nadamo se da vam je jutro započelo mirno, u šalicu omiljene kave, miris mora ili barem lagani povjetarac od ventilatora koji vam donosi malo osvježenja. Ljeto je u punom zamahu. A jeste li znali da se asfalt tijekom velikih vrućina može zagrijati na više od 60 Celzijevih stupnjeva? Ljetne temperature i dalje su visoke, pa vas kao i uvijek podsjećamo da pijete dovoljno tekućine, potražite hladu u najtoplijem dijelu dana i brinete o svom zdravlju. Koliko ste puta u životu čuli ili samo izgovorili rečenicu uzmi to s rezervom? Taj izraz koristimo gotovo svakodnevno, a rijetko razmišljamo odakle zapravo dolazi i zašto baš s rezervom. U nastavku emisije otkrićemo priču koja se krije iza tog poznatog izraza. A pravi odgovor donosi nam samo naša jedna jedina Ivana Jurić iz Kaštela.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, kako ste? Nadam se da ste mi super. Evo, danas ću vam nešto ispričati odakle nam potječe izraz to uzmi s rezervom. Koliko ste puta čuli ili izgovorili, ma to uzmi s rezervom. Danas taj izraz znači da nečemu ne treba odmah vjerovati, nego razmisliti, provjeriti činjenice i zadržati dozu skepticizma. Ali malo tko zna da korijeni tog izraza sežu više od 2000 godina unatrag u vrijeme Rimskog carstva, kraljeva koji su se bojali trovanja i jednog od najpoznatijih rimskih prirodoslovaca. Sve počinje s kraljem koji se bojao otrova. U prvom stoljeću naše ere, rimski pisac i prirodoslovac Plinije Stariji zapisao je zanimljivu priču u svom monumentalnom dijelu Naturalis Historia. Govori o kralju Mitridatu VI od Ponta, jednom od najvećih neprijatelja Rima. Mitridat je živio u stalnom strahu da će ga neko otrovati, što u to vrijeme nije bilo nimalo neobično. Vladari su često umirali upravo zbog otrova posluženog u hrani ili piću. Kako bi se zaštitio, prema predaji svakodnevno je uzimao male količine različitih otrova kako bi razvio otpornost. Taj postupak danas čak ima ime. Mitridatizam. Nakon što je rimski vojskovođa Pompej porazio Mitridata, navodno je među njegovim osobnim zapisima pronađen recept za protuotrov. Plinije ga prenosi ovako. Dvije suhe smokve, dva oraha, 20 listova rute i jedno zrno soli. Tvrdilo se da osoba koja tu smjesu uzme na tašte toga dana neće stradati od otrova. Je li taj lijek stvarno djelovao? Prema današnjoj znanosti gotovo sigurno ne. Neke biljke iz recepta doista sadrže spojeve koji imaju određena antibakterijska ili farmakološka svojstva, ali ne postoji znanstveni dokaz da bi takva mješavina mogla zaštititi čovjeka od većine poznatih otrova. Drugim riječima, recept ima više povijesnu nego medicinsku vrijednost. Kako je jedno zrno soli postalo simbol zdravog razuma? Tu priču postaje još zanimljivija. Latinski izraz cum grano salis doslovno znači sa zrnom soli. S vremenom je dobio sasvim novo značenje. Na latinskom riječ sal nije značila samo kuhinsku sol. Koristila se u prenesenom smislu za duhovitost, mudrost, razboritost i zdrav razum. Zbog toga se izraz počeo tumačiti kao prihvati to s malo zdravog razuma. Odnosno, nemoj vjerovati svemu što čuješ, provjeri činjenice, razmišljaj kritički, ne uzimaj sve doslovno. Zato i danas kažemo uzmi s rezervom. Kada netko kaže čuo sam da će cijene pasti za pola, odgovor je uzmi to s rezervom. Zapravo nosi poruku staru gotovo 2000 godina. Nemoj odmah povjerovati, dodaj malo vlastitog razuma prije nego što zaključiš da je nešto istina. Jedan mali sastojak iz starog rimskog recepta tako je postao jedan od najpoznatijih simbola kritičkog razmišljanja koji se i danas koristi u mnogim jezicima svijeta. Možda zato sljedeći put kad neko kaže uzmi to s rezervom, vrijedi se sjetiti da taj savjet nije nastao na društvenim mrežama, nego još u vrijeme kada su se carevi više bojali otrova nego mača. Eto, nadam se da ste nešto novo danas naučili. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti, volim raditi iznenađenja, a mi se ponovno čujemo u nekim novim zanimljivostima. Šaljem vam veliki pozdrav. Bok!

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, zavirimo sada u katolički kalendar. Katolička crkva danas se spominje Svete Makrine, sestre svetih Bazilija, Velikog i Grgura iz Nise. Svetu Makrinu nazivaju učiteljicom mudrosti i vjere. Svojim je životom pokazivala kako se ljubav prema Bogu očituje ponajprije kroz dobrotu, poniznost i brigu za bližnje. Prema katoličkom kalendaru danas imena slave Makrina, Zlatko, Zlatka, Zlata i Rufin. Ime Makrina dolazi iz grčkog jezika i znači duga, odnosno visoka, a povezuje se s dostojanstvom, mudrošću i čvrstom vjerom. Ime Zlatko, odnosno Zlatka, odnosno Zlata, slavenskog je podrijetla i nosi simboliku zlata, ne samo kao plemenitog metala, nego kao slika dobrote, vrijednosti i topline ljudskog srca. Ime Rufin potječe iz latinskog jezika i znači crvenkast ili riđokos, a bilo je često ime u starome Rimu. Stoga, svim našim današnjim slavljenicima od srca želimo sretan i blagoslovljen imendan uz mnogo zdravlja, mira, ljubavi i radosti u obiteljskom domu.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: A sada zavirimo i u povijest. Na današnji dan 64. godine izbio je veliki požar u Rimu. Vatra je gorjela nekoliko dana i uništila veliki dio tadašnjeg grada, ostaviši tisuće stanovnika bez domova. Uz taj se događaj veže i poznata legenda da je car Neron, promatrajući požar, svirao liru i pjevao dok je Rim gorio. Povjesničari danas smatraju da za tu priču nema pouzdanih dokaza, no ostala je jedna od najpoznatijih legendi iz antičke povijesti. A 19. srpnja 1900. u Parizu je svečano otvorena prva linija metroa, čime je započelo novo poglavlje u razvoju gradskog prijevoza. Pariški metro je danas jedan od najprepoznatljivih metroa na svijetu, ali simbol francuske prijestolnice. A na današnji dan 1980. godine u Moskvi su svečano otvorene 22. olimpijske igre, prve ljetne olimpijske igre održane u istočnoj Europi. Igre su ostale zapamćene po velikom bojkotu brojnih država zbog tadašnjih političkih okolnosti.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Na današnji datum donosimo i nekoliko zanimljivih obilježavanja. Danas se obilježava Međunarodni dan dvoraca, koji nas podsjeća na bogatu kulturnu baštinu, stare utvrde i povijest koja je ostavila traga diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj. Danas se obilježava i dan profesionalaca sigurnosti u zrakoplovstvu, posvećen ljudima koji svakodnevno brinu da putovanja zrakoplovom budu što sigurnija. U mnogim sredinama srpan je vrijeme brojnih kulturnih događanja, pučkih fešti, klapske pjesme i susreta ljudi koji su tijekom godine rijetko se vidjeli. I za kraj ovog dijela emisije ostajemo uz našu posebnu rubriku Slijedi razgovor iz psihološke ordinacije, mjesto u kojem zajedno promišljamo o životu, međuljudskim odnosima, emocijama i izazovima koji su sastavni dio svakodnevice. Budite nježni prema sebi, zahvalite na onome što imate i ne zaboravite nazvati nekoga tko vam je drag. Ponekad je nekoliko toplih riječi i najljepši dar koji možete dati. Ostanite dalje uz mirise nedjeljnog jutra na valovima Radio Splita, gdje vas i dalje očekuju dobra glazba, lijepe priče i ugodno nedjeljno društvo.
2: Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije, male životne priče s velikim porukama. Muškarac koji je uvijek očekivao najgore. Jedan muškarac bio je uvjeren da nema sreće u životu. Gdje god bi krenuo, očekivao je probleme. Ako bi započeo novi posao, bio je siguran da će propasti. Ako bi upoznao poslovnog partnera, unaprijed je očekivao izdaju. Ako bi se pojavila dobra prilika, odmah bi tražio razlog zašto neće uspjeti. Zanimljivo je da su se njegova očekivanja često ostvarivala. Poslovi su mu propadali, suradnje su završavale sukobima, a prilike su nestajale prije nego što bi ih uspio iskoristiti. To je za njega bio dokaz da je u pravu. Često je govorio, znao sam da će tako završiti. Nakon niza neuspjeha odlučio je potražiti pomoć psihologinje. Tijekom razgovora detaljno je opisivao sve situacije u kojima je bio razočaran. Međutim, psihologinja je primijetila zanimljiv obrazac. U svakoj priči naglasak nije bio na tome što želi postići, nego na onome čega se boji. Pitala ga je, kad započnete novi projekt, zamišljate li uspješan ishod ili unaprijed razmišljate o tome kako bi sve moglo propasti? Nakon kraće šutnje, priznao je da gotovo uvijek prvo zamišlja najgori mogući scenarij. Psihologinja mu je objasnila kako očekivanja snažno utječu na ponašanje. Osoba koja vjeruje da će biti odbijena često djeluje nesigurno i povučeno. Netko tko očekuje neuspjeh često odustane pri prvoj ozbiljnoj prepreci. Na taj način negativna očekivanja nesvjesno povećavaju vjerovatnost upravo onoga čega se osoba boji. Predložila mu je jednostavnu vježbu. Svaki put kada primijeti da automatski zamišlja katastrofu, neka zastane i zapita se, postoji li jednako realna mogućnost da stvari ispadnu dobro? U početku mu je to bilo neobično. Godinama je trenirao svoj um da predviđa probleme. Ipak, postupno je počeo obraćati pažnju na vlastite misli. Shvatio je da velik dio njegove energije odlazi na obranu od mogućih neuspjeha, umjesto na ostvarivanje uspjeha. S vremenom je počeo drugačije pristupati ljudima i poslovnim prilikama. Na sastanke je dolazio smireniji, u razgovorima je bio otvoreniji. Kada bi naišao na problem, više ga nije doživljavao kao dokaz da će sve propasti, nego kao normalan dio procesa. Rezultati nisu stigli odmah, ali su bili primjeni. Suradnje su trajale dulje, odnosio je promišljenije odluke i imao više samopouzdanja. Ono što se zapravo promijenilo nije bila sreća, nego njegov način razmišljanja. Psihologinja mu je objasnila da ljudi često nesvjesno potvrđuju vlastita uvjerenja. Ako stalno očekujemo neuspjeh, pažnju usmjeravamo na znakove koji ga potvrđuju. Ako vjerujemo da postoji mogućnost uspjeha, spremni smo uočiti prilike i uložiti trud potreban da ih ostvari. Na kraju je shvatio da najveća prepreka nije bio vanjski svijet, nego slika koju je godinama nosio u sebi. Poruka. Često ne živimo ono što želimo, nego ono što očekujemo. Naša uvjerenja oblikuju način na koji tumačimo događaje, donosimo odluke i koristimo prilike koje nam se pojavljuju u životu.
3: Šta je reka Sokrat?
4: A, znam, puno on tega reka.
3: Je, puno. Ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom. Vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
2: Zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
0: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
2: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat, spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su glazbeni nastupi Laure Pausini, Robija Williamsa, Nicole Scherzinger. Po uzoru na američke sportove, prvi će se put održati i takozvani show u poluvremenu, uz izvedbe Shakire, Madone i Justina Biebera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Donald Trump. U svemu tome bit će i nešto nogometa, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Američka svjetska nogometna smotra dobila je doista šećer za kraj. Prvi put u povijesti finale svjetskog prvenstva igraće ne samo vodeće dvije ekipe FIFA poretka, već i aktualni prvaci Europe i Južne Amerike. Nešto za čim nogometni rukovodioci žude do te mjere da su uspostavili revijalnu utakmicu takozvanu finalisimu, koja je, zamislite, proljetos otkazana zbog američkih vojnih intervencija na Bliskom istoku. I evo je sada na istočnoj obali SAD-a istinska finalisima. Na stadionu New Jerseyu u okolici New Yorka bit će večeras usmjerene sve oči nogometnog svijeta. Hoće li Mesijeva Argentina postati tek treća sila nakon davnih podviga Italije i Brazila, koja će obraniti naslov prvaka svijeta, ili će nakon 2010. titulu najboljih ponijeti Španjolci? Evo što prognozira nekadašnji akter SPA, sada stručni analitičar HRT-a Tomislav Ivković.
4: Pa nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga, i sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitet. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodat kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
3: Utakmicu, nadajmo se, neće pokvariti loše vrijeme, a bit će to sigurno vrijeme sporta i glazbe. Prije dvoboja ceremonija zatvaranja, u poluvremenu glazbeno-scenski nastup uz obećanje organizatora da neće uzeti više od 2 minute dodatka na uobičajenu stanku, pa nakon svega je dodjela trofeja Žila Rimea. Nije pitanje za ljubitelje sporta tko će pehar dodijeliti, nego kome, Španjolskoj ili Argentini.
2: A tko će na kraju slaviti između taktički savršene Španjolske i prekaljene Argentine? Pitali smo i Osječane, pa evo što oni prognoziraju.
5: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam, čini mi se da bi mogli oni dobiti.
6: Ja volim da Španjolska pobijedi, zato što on je mjesto na utakmicama za politiku.
7: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
8: A ja nekako za Argentinu navijam.
9: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
10: Španjolska bi volio da pobijede, a sad ovaj ko će pobijediti ili će.
11: Po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
2: I dok će se tek stvarni uspjesi ovog najmasovnijeg prvenstva tek analizirati, domaćin američki predsjednik Donald Trump i njegov prijatelj predsjednik FIFA Gianni Infantino već su ga jučer proglasili najboljim u povijesti, i to sve zahvaljujući upravo Trumpu.
12: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države, bilo bi to lijep kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Mr. President.
1: Jutarnja kronika.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske, a u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji dosad je potvrđeno 89 slučajeva zaraze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić situaciju ocijenio vrlo ozbiljnom, te istaknuo kako je samo brzim postupanjem spriječena još veća katastrofa. Naime, varaždinski veterinar Dario Ivaniš spriječio je u Jalžabetu istovar triju kamiona s ukupno 341 svinjom. Životinje su bez odgovarajuće dokumentacije i propisanih oznaka dopremljene izravno iz zona ograničenja.
13: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
14: Ne pričamo dakle o švercu dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja. Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
2: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde za sporne svinje, iako većina svinja nije bila klinički pregledana. S vlasnikom tih svinja, Draženom Lozićem, razgovarao je HRT-ov novinar Marin Čurić. Za sve krivi propust djelatnika, ali je i ogorčen što su svinje usmrćene, iako su, kako tvrdi, bile zdrave.
15: Greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
16: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
15: to
16: bilo.
15: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroj, to ne vidim uopće kao problem. Oni su biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
16: Što ćete s ovim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
15: Pa svako ko radi možemo se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije trebao napraviti, ali evo, desio se. Ali ponavljam, to opet nije razlog za ubijanje 330 svinja.
2: Da je ovaj slučaj jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa, ocijenio je gostujući u Dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. A upravo je zbog toga nastavio je istočni dio Hrvatske lani imao više slučajeva afričke svinjske kuge nego svih 12 država članica Europske unije.
17: Gdje se znači relativizira? Što životinje nisu označene? Gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15, više ili manje? Sve se relativizira i upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, ne ureći o sustavnim problemima. Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako pet je i tehnički neispravan.
2: U iranskim napadima u Jordanu poginula su dvojica američkih vojnika, a treći se smatra nestalim. Uz Jordan gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Washingtona u Perzijskom zaljevu.
0: Američke su snage 8. noć zaredom uzvratile napadima na ciljeve u Iranu. Udari su osmišljeni kako bi se dodatno smanjila sposobnost Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac i brzo kaznile snage Iranske revolucionarne garde koje su u Jordanu izvele napade na američke vojnike, navodi se u priopćenju Američkog središnjeg zapovjedništva. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila blizu Sirika na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o žrtvama i šteti na infrastrukturi. Vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei izjavio je da su ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju iz Islamabada pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Zbog toga Iran smatra da više nije dužan poštovati svoje obveze dogovorene u dokumentu.
2: Najmanje 8 ljudi je poginulo, a više od 60 je ozlijeđeno u jučerašnjim ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvijema regijama i rafinerija nafte nedaleko od Moskve. Istodobno Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, a predsjednik Volodimir Zelenski brani se riječima da sluša narod.
18: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
0: Naravno, čujem što ljudi govore. Danas sam opširno razgovarao s Mihajlom Fedorovim. Također razgovarao sam i s Aleksandrom Sirskim. Odluke koje se tiču vojske bit će razrađene. Hvala svima kojima je stalo do Ukrajine. Hvala svima koji brane naše položaje na prvoj crti bojišta i onima koji daju sve od sebe da vrate rat tamo odakle je i došao, kući u Rusiju. Doug Ford, čelnik kanadske pokrajine Ontarija, koja se bori sa šumskim požarima koji su dimom prekrili i dijelove Sjedinjenih Država, poručio je da su kritike američke administracije upućene Kanadi apsolutno neprihvatljive. Podsjetimo, predsjednik Trump zaprijetio je uvođenjem novih carina na kanadsku robu zbog dima koji je prekrio veće dijelove SAD-a, te optužio Kanađane da nisu ispravno održavali svoje šume.
1: Jutarnja kronika.
0: U 80. godini umro je Vilko Žiljak, znanstvenik, inovator, umjetnik i profesor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu. Široj javnosti bio je poznati kao jedan od ključnih autora dizajna hrvatske valute kune. Bio je dugogodišnji redoviti profesor u trajnom zvanju i voditelj katedre za tiskarski slog i računalnu tehniku na Grafičkom fakultetu. Dobitnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih nagrada za znanost, inovacije i životno djelo.
2: Završava dvodnevna braniteljska regata rijekom Dravom do herojskog Vukovara u organizaciji Udruga dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata iz Slatine. U memorialnom plovu koji se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja sudjeluje više od 50 branitelja i veterana. Nakon jučerašnjeg starta sudionici regate danas Dunavom stižu na konačno odredište u Vukovar kako bi odali počast žrtvama Domovinskog rata.
0: Regata i u jezerima na otoku Murteru. Natjecanjem tradicionalnih drvenih brodova na Latinsko Idro završava četverodnevna manifestacija Dani Lantine, posvećena pomorskoj baštini. Utrka počinje u 15 sati s velikog mula. Brojne posade u gajetama, leutima i kaićima iz cijele Šibensko-kninske i Zadarske županije odmirit će snage i vještine u jezerskom akvatoriju. Kako ističu organizatori, ta atraktivna utrka plovila s povijesnim trokutastim jedrima ključna je za očuvanje bogate pomorske baštine Murterskog kraja.
2: U vratima pokraj Fužina pod sloganom Šuma okusa u 14 sati počinje 6. Bob Fest u organizaciji Ureda za turizam. Taj tradicionalni festival bobičastog voća i rekreacije nudi bogat sajam domaćih OPG-ova i obiteljske izlete vlakićem uz lokalna jezera. Uz zabavni program i nastupe bendova, posjetitelje će moći uživati u degustaciji čak 800 domaćih štrudli od borovnica.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom. Vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
0: Zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
2: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoja Hansec, spiker Dražan Puklavec. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
19: Uoči večerašnjeg velikog finala između Argentine i Španjolske u 21 sat u Njujorku, sinoć su brončanu medalju, prvu na svjetskim prvenstvima nakon punih 60 godina, osvojili Englezi, koji su u Majamiju u utakmici za treće mjesto pobijedili Francuze. Opširnije Karlo Plazina.
20: Najefikasnija utakmica u povijesti dvoboja za treće mjesto na svjetskim smotrama pripala Engleskoj nestvarnih 6-4 za broncu protiv Francuske. Nakon prvog dijela izgledalo je da će Englezi lako do odličja, imali su velikih 4-0, Rice u trećoj, Konsa u 18. te Saka u 37. i prvoj minuti nadoknade bili su strijelci za Gordi Albion, koji je dobro koristio lošu obrambenu tranziciju Francuske. Na odmoru je Deschamps napravio 4 izmjene, živnula je igra trikolora, Mbappé je zabio dva puta u 48. i 66. Između toga Barcola je bio strijelac u 54. i opet smo imali utakmicu. Sjevale su prilike i s jedne i s druge strane više pred golom Engleza, gdje se ispromašivao Olise. Zlatnu situaciju imao je za 4-4 u 81. minuti. Pucao je iz blizine pokraj gola. 6 minuta poslije s bijele točke Saka je došao do hat-trika za 5-3, no ni tu nije bio kraj priče. U nadoknadi još dva pogotka Dembelea u 6. minuti za tračak nade Francuzima, te Bellingema za zaključnih senzacionalnih Francuska 4, Engleska 6. Englezi su stigli do drugog svjetskog odličja u svojoj povijesti. Francuzima ostaje utjeha da je Mbappé privremena zlatna kopačka i da je preuzeo vrh najboljih strijelaca u povijesti svjetskih smotri. Na kraju podsjetimo još jednom kako će večeras u velikom finalu svjetskog prvenstva igrati Španjolska i Argentina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
21: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar, pobjednik je 36. izdanja Umaškog turnira. U završnici svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2 poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca, izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
19: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio novi svjetski rekord u utrci na 1 milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerush.
1: Oglasi.
22: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Sjevernim Jadranom sinoć se premještao oblačni sustav s nevremenima. Jutros on prelazi iz Like u Bosnu i manjim dijelom zahvaća sjever Dalmacije. Pljuskova imaju Podravini, a novi stižu na zapadnu obalu Istre. U većini zemlje umjereno je do pretežno oblačno. S najviše sunca mjestimice u Slavoniji, na jugu Istre i dijelu Kvarnera, te osobito u Dalmaciji južnije od Splita. Vjetar je na kopnu i Dalmaciji uglavnom slab, a na sjevernom Jadranu mjestimice puše umjerena do jaka bura, sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 6 sati najniža je bila u Pargu iznad Čabra, gdje je izmjereno 14 stupnjeva. Plitvička jezera i Sljeme imali su 16, Gospić 17, Bednja, Ogulin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gorice, kraj Nove Gradište, Gradište kraj Županje, Križevci, Kutjevo, Sisak i Varaždin 19, Daruvar, Knin, Osijek, Slavonski Brod 20, Opatija i Pula 21, Mali Lošinj i Rab 22, Malinska 23, Konavoska Prevlaka, Ploče i Rovinj 24, Hvar i Šibenik 25, a Dubrovnik i Lastovo bili su najtopliji s 26 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji biti promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji. Na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Navečer prolazno i jako, osobito na sjeveru. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će osobito navečer jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 26 i 31 stupanj, a na obali otocima od 30 do 35. Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te i dalje nestabilno. Mjestimice kiša, na Jadranu i uz njega mogući su izraženi i pljuskovi i grmljavina. U unutrašnjosti Dalmacije i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni, na Jadranu slaba do umjerena bura koja će u noći i ujutro podno Velebita biti jaka, a poslije podne u Dalmaciji i jugozapadnjak. Najniža temperatura je između 14 i 18, na obali otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna, slična kao danas ili malo niža na kopnu, između 25 i 30, na Jadranu od 30 do 34.

Dobro vam jutro u 7 sati i 22 minute. Ovo je vaš radio, Hrvatski radio Knin. Evo već 19. dan mjeseca srpnja, nemam pojma gdje to vrijeme leti, nedjelja, nekakvih 20 stupnjeva mjerimo trenutno, djelomično je oblačno, a stiže li kiša ili će biti samo oblačno i teško vrijeme, skitamo i pitamo kao i svakog jutra u 7.35. A evo trio Gušt koji je samo negdje do ručka, glazbu bira Nenad Tisa i u režiji Vlada Tonko Grgić, s vama u eteru Sandra Rašetina. Dosta je priče za početak. Nenad kaže, glazbena budilica ove nedjelje, Klapa Rišpet i Ja samo za te živim. Još jednom, dobro vam jutro.

0: 7.35, vrijeme je za vrijeme. Idemo mi do Splita i dobro jutro želimo Bruni Marijani.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Bruna, recite da neka kiša stiže, pa temperature, da nećemo cijeli baš dan disati na škrge.
1: Pa danas, eto, može mala mogućnost za kišu, a utorak nas očekuje neko nestabilnije vrijeme. Evo, trenutno nam je malo do umjereno oblačno, puše uglavnom slaba bura, tlak zraka u Kninu iznosi 1013 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 17, Zemunik 22, Knin 23, Šibenik 25, te Kaštela i Split 26 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana pretežno vedro vrijeme, uz jači razvoj na oblake postoji mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar, dok će u noći on oslabiti i biti će uglavnom tiho. Maksimalna temperatura zraka iznosit će od 30 do 34 stupnjeva Celzijevih. Za one koji će možda otići i na kupanje, more će biti mirno ili malo valovito, dok je temperatura mora od 25 do 27 stupnjeva Celzijevih. Sutra nas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme, mjestimice će biti kiša, omogući su i pljuskovi s grmljavinom, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, koja će poslije podne okrenuti na slab do umjeren jugozapadni i sjevernozapadni vjetar. Kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito prema kraju dana. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Taj vjetar zbog tih nevera može prolazno i pojačati. Temperatura će biti nešto niže od današnjih. A u ostatku tjedna očekuje nas stabilizacija, ali o tome će više kolege u idućim danima.
0: Pa dobro, hajde nekako ćemo izgurati valjda do tog utorka. Ovom temperatura mora 27.
1: Da, baš visoko.
0: Bruna, hvala vam lijepa, lijepom pozdrav i do slušanja.
1: Hvala, do slušanja.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar. Govoreći o plesu, Charles Baudelaire u svojoj noveli Fanfario napisao je kako ples može otkriti sve ono što glazba u sebi skriva, svu misteriju glazbe. Ples tako postaje poezija s rukama i nogama. Mračni pjesnik francuskog romanticizma naznačio je u svom promišljanju o glazbi i plesu tu napetost između skrivenog i otkrivenog, između misterija i razumljivog. Glazba, do kraja poznata i razumljiva samo nekima, drugima mora biti otkrivena, rastumačena i pokazana. Tako plesač svojim pokretima tumači glazbu i otkriva na vidljiv način svu snagu, dubinu i nježnost zvuka. Isto vrijedi za sve dimenzije čovjekovog duhovnog svijeta. Nije sve poznato svima. Uvijek postoji netko tko duhovnost, umjetnost ili misao razumije bolje i otvara duhovni svijet drugome. Tako je i u prijateljstvu, u ljubavi i posebno u odnosu s Bogom. Svaka duhovnost ima svoje skriveno i otkriveno lice. Zato se u Bibliji riječ otkrivati i otkrivenje nalazi u ključnim tekstovima i na ključnim mjestima. To je upravo smisao riječi apokalipsa, koja dolazi iz grčkog jezika, a postala je uobičajenom u svim ostalim jezicima zbog naslova posljednje biblijske knjige ili apokalipse. Zbog svog sadržaja koji opisuje progone, konačnu bitku između dobra i zla i pobjedu dobra, naslov knjige Apokalipsa postao je sinonim za uništenje, razaranje, dramatične prizore rata i paljevine. Tako je primjerice jedan od najpoznatijih filmova o paklu Vijetnamskog rata nazvan upravo Apocalypse Now. Međutim, izjednačiti riječ apokalipsa i uništenje nije potpuno ispravno. Sama riječ doslovno se u hrvatski prevodi s otkrivenje, kako se i zove biblijska knjiga. A glagol apokalipto, grčki, je osnov te riječi. Istu riječ nalazimo i u drugim biblijskim tekstovima, na primjer kod Luke. Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Otkriti i objaviti su dakle sinonimi i suprotnost skrivenosti. Objava je otkrivena, kako Luka i evanđelist Matej kažu, malenima, a skrivena velikima i mudrima. Isti kontrast nalazimo i u poslanici Korinčanima, gdje Pavao kaže, lude svijeta izabra Bog da posrami mudre i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake. Maleni, slabi, oni od kojih svijet puno ne očekuje, outsideri, privilegirani su u Božjim očima, ne samo zato jer im Bog iskazuje milosrđe, nego, a to nam upravo ova riječ otkrivenje elokventno govori, oni bolje razumiju, dano im je shvatiti, imaju jasnoću. Možda nisu doktori sociologije, ali vide jasnije i bolje što se u društvu i u svijetu događa. Po jednostavnosti svog srca prosuđuju ljude i događaje, tumačeći zakonom ljubavi sve postupke. A obzirom da su maleni i ponizni, njihova su srca i umovi uvijek u stanju otvorenosti, otvoreni iznenađenjima i Božjoj ljubavi koja nam se neprestano daje. No samo je rijetki vide, samo oni koji su kadri nadvladati ljudske predrasude i razmišljati Božjom logikom, logikom ljubavi i života. Ako to znaju provesti u djelo, onda i njihov život postaje riječit ples po glazbi Božje ljubavi. Tako, njihovom je srcu otkrivena mudrost, a njihovim se životom i dobrim djelima pred našim očima otkriva sva Božja logika i ljubav, koja onda poziva sve ostale u okrilje ljubavi Božje.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

I evo nas, točno je 8 sati nakon emisije Duhovna misao i lijepog glazbenog bloka. Idemo mi prošetati portalima dnevnog tiska. Krećemo s portalom Slobodne Dalmacije. Evo, jedna lijepa vijest iz Zadra. Doktor je legenda. Sarajevski liječnik pronašao oglas na Facebooku i spasio otok koji je bio bez ikakve skrbi. Doktor je legenda, dovikuju mještani Velog Iža svaki put kada njihov liječnik dr. Luka Pirnat prođe rivom. Iako je na otok stigao tek početkom godine, umirovljeni liječnik iz Sarajeva u kratkom je vremenu postao nezaobilazan dio otočne zajednice. Evo, njegov dolazak bio je iznimno važan za stanovnike Velog Iža jer su nakon duljeg razdoblja ponovno dobili stalnu liječničku skrb. Dr. Pirnat kaže kako se vrlo brzo privikao na mirniji ritam života koji mu u ovoj životnoj fazi potpuno odgovara. Iako su odgovornosti i obveze velike, ordinaciju vodi uz pomoć medicinskog tehničara Damjana, ističe da mu posao nije težak kada vidi koliko ljudima znači što ponovno je dostupan liječnik na otoku. Ostajemo u Slobodnu Dalmaciju. Poljaci došli u Dalmaciju pa radili nešto nezamislivo. Otkrili se preko društvenih mreža. Naime, na društvenim mrežama osvanule su fotografije i snimke oštećenih murala s otoka Čiova, a odgovorno su ponovo preuzeli huligani iz Poljske koji ljetuju na hrvatskoj obali. Evo, kao što znate, Dalmacija je puna grafita, Torcida i Hajduka i poprilično je nezamislivo da ih netko uništava, budući da je splitski klub jedan od simbola južne hrvatske regije. No upravo to su radili poljski huligani. Na društvenim mrežama osvanule su fotografije, snimke oštećenih murala s otoka Čiova, a evo, odgovorno su preuzeli huligani iz Poljske koji ljetuju na hrvatskoj obali. Prema objavljenim fotografijama, među oštećenim radovima nalazi se i mural posvećen preminulom članu Torcide, Žanu Ojdaniću, kao i grafit sa slikom legendarnog Mate Miše Kovača. Kao motiv napada navodi se dugogodišnje prijateljstvo između Torcide i navijača poljskog Gornika Zabrze, koji su veliki rivali navijačima Visle Krakov. Navijači Gornika redovito dolaze na Hajdukove utakmice u Splitu, dok pripadnici Torcide povremeno gostuju na utakmicama u Poljskoj. Ipak, evo, kažu, nije isključeno da je riječ o običnom vandalskom činu. Inače, navijači Visle Krakov slove za jednu od najnasilnijih skupina u Poljskoj, a u sukobima su kroz godine povezivani s korištenjem hladnog oružja i organiziranjem zasjeda na pripadnike suparničkih navijačkih skupina. Idemo malo na portal Jutarnjeg. Mi ćemo se malo od ružnih vijesti. Velika promjena na tržištu, ih fali 2000, a sada postaju zaposlenici države. Imaće sva prava i plaće do 1800 eura. Evo, radi se naime o postojeći i novi osobni asistenti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama koji proteklih godina rade kao zaposlenici udruga i kojih u ovom trenutku prema procjenama na tržištu nedostaje najmanje 2000. Moći će postati zaposlenici ustanova socijalne skrbi na neodređeno vrijeme. Evo, takva će promjena značiti da će imati sva prava i obveze zaposlenika u socijalnoj skrbi kojim jamči kolektivni ugovor, znači božićnice, uskrsnice, godišnji odmor, plaćane putne troškove itd. te plaću od 1930 eura bruto. Prema izračunima Ministarstva socijalne politike to bi prosječno iznosilo oko 1300 eura neto plaće za redovan dnevni rad. A za rad vikendima, blagdanima i u noćnim smjenama taj bi iznos mogao narasti i do 1800 eura. A evo, nadamo se da će svi oni kojima je ovakva vrsta pomoći i asistencije potrebna uistinu i dobiti ju.
A mi našu šetnju portalima završavamo na portalu 24 sata s jednom divnom pričom, dječak dobrog srca. Patrik, 11-godišnjak, treći put donirao kosu za oboljele od raka. Evo, Patrik je odrezao kosu koju pušta zadnje 2 godine. Udruga Krijesnica će od nje napraviti periku za djecu oboljele od raka. Malo će, kažu, uživati u kratkoj frizuri, ali s donacijama će kasnije vjerovatno i nastaviti. Dakle, 2 godine i 2 mjeseca prošla su od kad se Patrik Ilić, dječak velikog srca iz Zagreba, zadnji put ošišao. Svaki dan je prao kosu, četkao i fenirao, te trpio, kako kaže, mamino čupanje. Nosio je punđe na vrh glave, čak ih je naučio nedavno i sam raditi, a podnosio je i brojna spočitavanja odraslih i poneka zadirkivanja vršnjaka. Tata mu je, kaže, smijući se, potpuno izgubio živce, a dečki iz razreda ne mogu dočekati da ga vide ošišanog. Zaboravili su, kaže, kako uopće izgleda s kratkom kosom. Jednoj učiteljici je posebno išlo na živce kad bi nonšalantno puhunuo u pramen kose koji mu je padao na lice za vrijeme nastave. Kako to da ja njima objasnim, a da oni shvate? Već sam i odustao. Toliko puta sam ponovio da doniram kosu, da nije ovo samo hir, a on je uvijek jedno te isto. Jesi dečko ili cura, kad ćeš se ošišat, učini nešto s tom kosom. Sad pred kraj bih samo odmahnuo rukom. Važno mi je da sam došao do cilja, rekao je Patrik, koji će na jesen krenuti u 6. razred osnovne škole. Evo, ako ovo nije bila jedna sasvim lijepa priča za završiti šetnju portalima, ne znam onda što bih.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nas 8 sati i 15 minuta i sljedeće vrijeme u eteru posvećujemo svima vama koje ste u potrazi za zaposlenjem. Dakle, udruga osoba s intelektualnim teškoćama Kamenčići traži jednog djelatnika za radno-okupacijske aktivnosti, dva osobna asistenta te još jednog osobnog asistenta ili asistenticu. Mjesto rada je Šibenik, način javljanja osobnim dolaskom ili pismenom zamolbom na adresu Prilaz tvornici 39 Šibenik ili najavom na mobitel 095 300 330 ili na mail udruga.kamencic@gmail.com, a rok za podnošenje prijave 25.7. Idemo malo lokalno. Vještica Food Truck traži jednog pomoćnog kuhara ili kuharicu za mjesto rada u Kninu. Način javljanja osobnim dolaskom na adresu Tuđmanova 22300 Knin ili najavom na mobitel 091 541 9808, rok za podnošenje prijave 31.7.2026. Laguna Trade traži jednog portira ili portirku za mjesto rada u Rogoznici. Način javljanja je pismenom zamolbom na adresu Uvala Soline 1, 22203 Rogoznica ili na mail kadrovska@marinafrapa.hr, a rok za podnošenje prijave 24.7. Poduzeće za trgovinu na Veliko i Malo Djelo traži dva prodavača ili prodavačice za mjesta rada u Tribunju i Vodicama. Način javljanja je na mail adriana.kozic@djelo.hr, a rok za podnošenje prijave je 24.7.

Kameni zid traži dva građevinska tehničara te jednog inženjera građevine za mjesto rada u Šibeniku. Način javljenja je najavom na mobitel 091 487 5043 ili na mail petar@kameni-zid.hr, a rok za podnošenje prijave 10. kolovoza.

Obrt za ugostiteljstvo Ričpet traži jednog konobara ili konobaricu za mjesto rada u Pirovcu. Način javljanja je najavom na mobitel 098-576-112, rok za podnošenje prijave 10. kolovoz. Još jedan oglas udruge osoba s intelektualnim teškoćama Kamenčić. Naime, traže još i jednog koordinatora ili koordinatoricu projekta. Mjesto rada je Šibenik, način javljanja je kao i prethodnom oglasu na osobnim dolaskom ili pisanom zamolbom na adresu Prilaz tvornici 39 ili na mail udruga.kamencic@gmail.com, rok za podnošenje prijave 29.7. Dječji vrtić Sunce traži jednog spremača ili spremačicu za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je pismenom zamolbom na adresu Gomljenika 41 ili na mail info@vrtic-sunce.hr, a rok za podnošenje prijave 31.7. Nacionalni park Krka traži jednog savjetnika ili savjetnicu agronoma, jednog savjetnika biologa te jednog savjetnika ili savjetnicu za EU fondove. Mjesto rada je Šibenik, način javljanja pismenom zamolbom na adresu Trg Ivana Pavla 2, broj 5, Šibenik, rok za podnošenje prijave 25.7. Evo, krenuli smo lokalno i završavamo. Grad Knin traži jednog asistenta za rad na projektu. Mjesto rada je Knin, a način javljanja je pismenom zamolbom na adresu Grad Knin doktora Franje Tuđmana 2, a rok za podnošenje prijave je 24.7. Evo, bili su to tek neki od oglasa za slobodna radna mjesta. Sve oglase možete pronaći na njihovim internetskim stranicama. Mi vam kao i uvijek želimo puno uspjeha.

0: vlasti.
1: U Hrvatsku se od 2022. više osoba doseljava nego što se iseljava. Lani se doselilo nešto više od 56.500, a odselilo 37.000. Za pozitivan migracijski saldo i dalje su zaslužni strani državljani, jer je među doseljenima tek 29.7% hrvatskih državljana, pokazuju novi podaci Državnog zavoda za statistiku. U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Mlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je trima kamionima s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Rano jutros Kijev i okolica opet su bili meta ruskih napada. Poginula je jedna osoba, a ranjeno 13. Gradonačelnik Vitali Kličko objavio je na društvenoj mreži da su napadi i šteta zabilježeni u nekoliko okruga, te da su buknuli požari u studentskom domu, stambenoj zgradi i jednoj trgovini. Večeras ćemo doznati pobjednika svjetskog nogometnog prvenstva. Finale između Španjolske i Argentine počinje u 21 sata, igra se u Njujorku. A prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci, medalju, ali brončanu, oko vrata su stavili igrači Engleske. U dvoboju protiv Francuske za treće mjesto slavili su 6-4. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spiker Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Novosti.
1: I o vremenu danas. Promjenjivo, mjestimice s kišom i jakim pljuskovima s grmljavinom. Na jugu sunčano i vruće. Na večer prolazno jak sjeverni vjetar, na jugu umjereno jugo. Na sjevernom Jadranu pojačat će se bura. Temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A1 kod odmorišta Modruš. Prema dojavi riječ je o psu, a vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru mora nastala je kolona duga oko 4 km. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 10 km. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

8:41, vrijeme da vam prenesemo i servisne informacije koje smo prikupili za vas ovog jutra. Iz kninskog rodilišta kažu ništa nova, ali zato je policijsko izvješće poprilično dugo, da tako kažem. Za početak bilježe 7 kaznenih djela, 10 prekršaja koji se odnose na pomorski zakon, 1 prekršaj iz zakona o narušavanju javnog reda i mira, te 1 prekršaj zakona o drogama. Bilježe nadalje i 1 požar otvorenog prostora i to na području policijske postaje Knin, bez štete na sreću, a u dijelu koji se odnosi na promet, kažu, zabilježili su 2 prometne nezgode samo s materijalnom štetom, ali nažalost i 1 prometnu nesreću koju su osobe zadobile teže tjelesne osobe. Evo, kao i uvijek napominjemo, u srcu smo turističke sezone, što naravno znači povećan broj automobila i motocikla na cestama. Naoružajte se strpljenjem, pazite na sebe i druge i požurite polako, kako bi se reklo, evo, da sretno i sigurno stignete do svojih odredišta. Evo, bile su to servisne informacije, mi idemo dalje s dobrom glazbom, a od 9:05 ukrcavamo se u glazbeni vremeplov u emisiji Domaći i strani evergreeni.

0: Veneta, Lugurska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt se financira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
6: HR mreža. Oglasi.

0: Jedna je osoba poginula u požaru koji je rano jutros buknuo u stanu u zagrebačkom naselju Boroviju. Buktinja je ugašena, a slijedi očevid koji će otkriti uzrok nesreće. U Hrvatsku se od 2022. više osoba doseljava nego što se iseljava. Lani se doselilo nešto više od 56.500, a odselilo 37.000. Za pozitivan migracijski saldo i dalje su zaslužni strani državljani, jer se među doseljenicima tek 29.7% hrvatskih državljana, pokazuju novi podaci Državnog zavoda za statistiku. Rano jutros Kijev i okolica opet su bili meta ruskih napada. Poginula je jedna osoba, a ranjeno 13. Gradonačelnik Vitali Kličko objavio je na društvenoj mreži da su napadi i šteta zabilježeni u nekoliko okruga, te da su buknuli požari u studentskom domu, stambenoj zgradi i jednoj trgovini. Sinoćni koncert portorikanskog pjevača Bad Bunnya u Milanu prekinut je zbog tuče. Nepogoda koja je pogodila grad prisilila je 80.000 posjetitelja da potraže zaklon. Nekoliko ih je pritom ozlijeđeno, što u gužvi koja je nastala, što od ledenih padalina. Čuli ste novosti, tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Promjenjivo mjestimice s kišom i jakim pljuskovima s grmljavinom. Na jugu sunčano i vruće. Na večer prolazno jak sjeverni vjetar. Na jugu umjereno jugo, na sjevernom Jadranu pojačat će se bura. Temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog životinje uočene na autocesti Rijeka Zagreb između tunela Vrata i Tuhobić. Ograničenje brzine 80 km na sat. Na autocesti A1 povećane gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika. Između čvorova Jastrebarsko i Karlovac vozi se u koloni u pokretu usporeno. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog priljeva vozila iz smjera Slovenije na naplatno postoji Trakošćan u smjeru Zagreba, kolone oko 5 km. Na autocesti Bregana-Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga oko 10 km. Vozi se usporeno u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića te na Krčkom mostu gdje je povećana gustoća prometa u oba smjera. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnika, putnički na pojedinim graničnim prijelazima sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula, ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: I evo nas natrag, evo i sunce nam se nešto pojavilo. Malo sam bacila pogled na meteorološku kartu lijepe naše, na zavižanu ugodnih 17 stupnjeva. Evo, trenutno najtopliji Šibenik koji mjeri 31. A u našem gradu trenutno 25, 58% je relativna vlažnost, a tlak zraka 1011 hektopaskala. Što nas čeka u nastavku dana i koje su temperature mora, reći će nam Bruna Marijani.
1: U nastavku dana pretežno vedro vrijeme, uz jači razvoj na oblake postoji mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar, dok će u noći on oslabiti i biti će uglavnom tiho. Maksimalna temperatura zraka iznosit će od 30 do 34 stupnjeva Celzijevih. Za one koji će možda otići i na kupanje, more će biti mirno ili malo valovito, dok je temperatura mora od 25 do 27 stupnjeva Celzijevih.
0: Od 25 do 27 temperature mora, nekome od vas pravi gušt, nekome ipak malo pretopla. U svakom slučaju iskoristite ovaj zadnji dan vikenda za uživati na plaži, jer evo ponedjeljak, kao osobito utorak, kako prognoze najavljuju, nećete baš imati priliku. Mi idemo dalje s našim programom, ali idemo dalje i sa dobrom glazbom. Za početak buđenje, kažu, nisi neko zlato.

Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.

Franka Bacelić kaže tajno, a ono što ću vam pročitati u nastavku ne smije ostati tajno. Naime, imamo junake jučerašnjeg dana. Žena se borila za život, trojica mladih Kaštelana u sekundi su skočila. Biramo samo dobre vijesti. Naime, jedan događaj je duboko potresao, ali evo i vratio vjeru u ljude čitateljima koji su se javili Slobodnoj Dalmaciji kao svjedoci. Naime, jučer na plaži Torac u Kaštel Gomilici ispred beach bara, kaže čitatelj, svjedočio sam sceni koja je mogla završiti tragedijom da nije bilo brze reakcije trojice mladića. U jednom trenutku čuo sam uzvik starijeg gospodina koji je primijetio da se gospođa u dubinu bori za život. Dok su ostali tek shvaćali što se događa, trojica mladića su u sekundi skočila u more i zaplivala prema njoj. A zahvaljujući njihovoj brzini i koordinaciji, uspjeli su je izvući na sigurno prije nego što je bilo prekasno. Kasnije smo saznali da je baka koja je imala nekoliko teških operacija ostala nepomična u moru i već je počela tonuti. Kaže čitatelj, ono što me posebno dirnulo je njihova skromnost. Ti mladići nisu tražili nikakvu pozornost, niti pohvalu, iako su svojim činom zaslužili titulu heroja. Radi se o konobaru iz beach bara, radniku na štandu za rent-a-jet i pripadniku Hrvatske ratne mornarice, čija je pribranost i vojno iskustvo u ovoj situaciji bila presudna. Nizali su se komentari i evo javljali su se još i drugi svjedoci. Ljudi su uistinu oduševljeni kao što smo i mi, kao što sam rekla, evo treba to dati i na javnost i u javnost da imamo kakvu lijepu i dobru mladost imamo. Stariju gospođu, nakon što su je momci spasili, je pregledala liječnica koja se slučajno zatekla na plaži. Gospođa je ispričala da je imala mnogo operacija, zbog čega je evo još cijela situacija bila još ozbiljnija. Evo, kao što sam rekla, biramo samo dobre vijesti.

0: Usitnjenost poljoprivrednih gospodarstava temeljni je razlog nedjelotvornosti i nekonkurentnosti domaće poljoprivrede. Zbog toga je Hrvatska poljoprivredna komora najavila inicijativu za donošenje novog zakona o nasljeđivanju po uzoru na Austriju i Sloveniju kako bi se taj proces napokon zaustavio. Poljoprivredna gospodarstva ne bi se smjela usitnjavati ni dijeliti. Važno je pronaći i usvojiti model da okrupnjeno poljoprivredno gospodarstvo ostane takvo kakvo jest, jer je upravo struktura naših poljoprivrednih gospodarstava najveći i osnovni razlog nekonkurentnosti domaće poljoprivrede, izjavio je predsjednik HPK Željko Mihelić. U Hrvatsku se od 2022. više osoba doseljava nego što se iseljava. Lani se doselilo nešto više od 56.500, a odselilo 37.000. Za pozitivan migracijski saldo i dalje su zaslužni strani državljani, jer je među doseljenima tek 29.7% hrvatskih državljana, pokazuju novi podaci Državnog zavoda za statistiku. Središnji Peru pogodio je potres jakosti 5,1 prema Richteru. Prema prvim podacima poginula je jedna osoba, a ima i ozlijeđenih. Nekoliko zgrada se urušilo. Peru zajedno s Čileom i Ekvadorom leži na pacifičkom vatrenom prstenu, seizmički najaktivnijem području na zemlji. Prema svemu sudeći, prihodi svjetskog nogometnog prvenstva nadići će očekivane prihode. FIFA je predviđala priljev 9,5 milijardi eura, no njezin predsjednik Gianni Infantino navodno je već obavijestio članove federacije o rekordnim rezultatima od 13 milijardi eura. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hansec. Spiker Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas, promjenjivo, mjestimice s kišom i jakim pljuskovima s grmljavinom. Na jugu sunčano i vruće, na večer prolazno jak sjeverni vjetar. Na jugu umjereno jugo, na sjevernom Jadranu pojačat će se bura. Temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke, pa se ondje vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na autocesti A1 promet teče usporeno između čvorova Donja Zdenčina i Karlovac u smjeru mora, gdje se vozi u kolonama uz zastoje. Zbog pojačanog prometa na ulasku na autocestu A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba nastala je kolona duga oko 5 km. Kolona na zagrebačkoj obilaznici i smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko duga je oko 2 km. Na Istarskom ipsilonu vozi se usporeno u koloni prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija, dok je na Krčkom mostu gustoća prometa povećana u oba smjera, ali se u smjeru kopna usporeno vozi od Omišlja. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 10 km. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U 10:37 idemo čestitati rođendanu Sir Brianu Mayu, koji danas slavi 79. Evo, početkom 70-ih suosnovao je grupu Queen i postao njezin vodeći gitarist. Pridonosio je pratećim vokalima, a povremeno je pjevao i glavne vokale na nekoliko studijskih snimaka benda. Također je jedan od glavnih autora pjesama u grupi, napisao je ili prvenstveno skladao hitove kao što su We Will Rock You, Tie Your Mother Down, Who Wants to Live Forever. Izvan benda pokrenuo je samostalne projekte poput Starfleet Project, a kasnije i single Driven by You. Ono što je zanimljivo, evo, nosi titulu, plemičku titulu koju mu je uručio kralj Charles III, odlikovao ga je vitezom 2023. godine za izniman doprinos glazbi i humanitarnom radu. No, ono što je još zanimljivo je da osim kultnih rifova i golemog doprinosa diskografiji Queena, impresivna su i njegova akademska postignuća. Naime, diplomirao je fiziku s pohvalama na Imperial College u Londonu, a iako je glazbena karijera kraja 70-ih imala prednost, 2007. službeno je doktorirao astrofiziku, a čak je surađivao i s NASA-om na projektima poput misije New Horizons. Mi sviramo Who Wants to Live Forever.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: velikom projektu koji spremate za jesen. Idemo mi prvo na singl iz vaše kuhinje. Dolazi vrijeme suza, za izvođača ste izabrali Alena Islamović.
1: Dobro, pa nije teško bilo izabrati pjevača za tu pjesmu, s obzirom da je dosta zahtjevna, mm-hmm. ima jako puno tih visokih tonova, a ja stvarno ne znam, nema puno pjevača mm-hmm. koji to mogu dosegnuti, i Alen mi je to nekako bio blizu i kako smo se nedavno našli, on radi neki svoj projekt s nekim Talijanima i opće ljudima iz svijeta, ja sam mu pokazao jednu pjesmu i on je htio to staviti na taj album, ja sam mu to dao. Mm-hmm. Međutim, oni to rade kao projekt i to će biti gotovo vjerojatno tek na jesen ili pred zimu. A ja istovremeno radim jedan projekat gdje ću imati dvostruku ili trostruku ploču, ne baš ploču, mm-hmm. sa nekim mojim kao najvećim hitovima, gdje je ono sve živo, Toši Preskog, Čolića, da. ITD-a, Crvene jabuke, Bebeka, Tife, Kaliopi. Pa dobro, ja sam zaista radio za sve te ljude i Toni Cetinski, Nina Badrić. Znači, mislim da će iznenaditi mnoge ljudi, masovno i ne znaju za koga ja sve pišem.
0: Apsolutno.
1: Znaju pjesme, a ne znaju da je neki moj rukopis u tome. I mm-hmm. uglavnom, velim ja Alenu u tom trenutku, dobro, bilo bi glupo da onda nemam i tebe. I on kaže, pa daj mi neku drugu pjesmu za taj projekt, ja ću ti to otpjevati. Ono. Ja kažem, pa jednostavno hoću imati cijelo bijelo dugme, jer imam i Bebika.
0: Da.
1: Eko ono što ne može Bregović, mogu ja okupiti svu trojicu. I tako je ispalo da ja imam i Bebeka, i Tifu, i ovoga Alena Islamovića. Znači, po prvi put nakon bijelog dugmeta na jednom projektu sva tri pjevača. Čak ni tamo nisu... Svi
0: u isto
1: jednom.
0: Vrijeme.
1: Da. Učinio sam nemoguće. I on je čuo, pokazao sam onda pjesmu Dolazi vrijeme suza, njemu se to jako svidjelo. Tako sam mu htio malo spustiti pjesmu, međutim dobro da je nije još pomislio. Nevjerojatno ono, ma kao ono veli, ma kakvi, ja ti pijam sve te lage. I stvarno došao u studiju i ono, ubija čovjek.
0: Da. Ovo je vaša prva suradnja.
1: Pa da, ali evo, idemo odmah na dvije pjesme. Znači, jednu sam ostavio dole na tom njegovom albumu stranom, a druga je, evo, ova za ovaj moj neobični projekt. Jednostavno, htio sam na jednom mjestu, zaista iskreno, evo, čak nek bude malo ego, mm-hmm. Htio sam pokazati za koga sam sve ja pisao, jer nekad su skloni preskakanju, pa ajde vidimo koga gdje ima.
0: Da, apsolutno. Pa evo, baš kao što ste rekli, mislim da dosta ljudi ne zna ko u stvari stoji iza pjesme. Znači, ono, onako im bude izvođač i to
1: dobro,
0: je...
1: Dobro, ali mislim kad sad puknem na jedan album Igru bez granica, još i danas Zamiriš i trešnja, Tebe čuvam za kraj, Stižu me sjećanja jabuka, pa Bebek jednu...
0: Da.
1: Njemu sam ne znam koliko 50 pjesama napisao. Pa bit će zanimljivo, sigurno. Tijana, Oprosti mi što te volim, Što je meni ovo trebalo, Da Bog da te voda odnijela, Sve me noćas podsjeća na tebe. Pa,
0: evo, a ja sam mislila da poznam vaš rad i vaš opus, evo, ja znam
1: ja
0: se sad iznenadila.
1: I ja sam to. Pa je, ovo, kad se stavi sve na hrpu, vrlo, vrlo izgleda impresivno, bar je tako su mi rekli ljudi. Kad
0: apsolutno.
1: Sam donio taj projekt kao ideje, onda su rekli, wow, pa ti sve to pisao. Pazite, ljudi iz diskografije ne znaju, a kamoli ove druge. Tako malo nek se zna šta, svi se hvale, ide malo i ja.
0: I vrijeme je, Miroslav, vrijeme je.
1: Krajnje vrijeme.
0: Dobro, koliko ste mi sad nabrojali, dvostruki vinil, pa hoće li to sve stati?
1: Pa ja sam rekao dvostruke ili trostruke.
0: Ili trostruke, oprostiti, taj dio
1: sam. Sad je frka, zato što ima ih jednu 50 za koje sam pisao. Sad koga god ne stavim, bit će ono, aha, mene nisi, sve si druge stavio. Sad imam taj problem, jel?
0: Eto, uvijek problem je kad imate puno izbora.
1: A to ću ja riješiti, ja ću napisati veliki hitovi Miroslava Rusa, prvi dio. Drugi vjerojatno nikad neću ni napraviti, ali nema veze.
0: Volio mi 1, 2, 3.
1: Da.
0: Pa to je odlično. Inače, Miroslave, ljeto ispred vas, što vi spremate van ovoga? Nastupali se negdje ili je onako čisto laganini?
1: Ma nije, nema nikakvih nastupa, ja radim sad opet nekoliko tih projekata, tako da nešto za Tonija, nešto za Mirza Selimovića, nema da ne nabrajamo.
0: Mi ćemo to sve popratiti, to je vam je.
1: Pa dobro, da.
0: Vrlo rado ćemo mi to popratiti.
1: S vama nisam nikad imao problem, stvarno ja sam vrlo zahvalan, jer koliko ja pratim, a pratim, vi ste većinu mojih tih pjesama koje sam radio stvarno lijepo popratili i bez vas to nikad ne bi došlo do ljudi i hvala vam puno na tome.
0: Mi vam to jako volimo. Što god napišete, bilo to za Tošu, što je bilo ICD band, bilo evo sad Zalena. Čutimo mi taj pravi tu pravu energiju, volimo to onako gurnuti u eter, da to tako kažem. Pa, zaslužujem to takve
1: puno,
0: pjesme.
1: Hvala nadam se da vas neću ni u buduće razočarati.
0: Ja apsolutno nemam ni trunka sumnje u to.
1: Da. Dobro, pričali smo o Alenu, pričali smo o tome, znači jedna vrlo zanimljiva suradnja za koju ja mislim onako, nadam se da me sluša negdje, za koju ja mislim da neće stati samo na ove dvije pjesme, jer nekako smo se i ljudski našli. On je jedan vrlo smiren, odgovoran čovjek za razliku od većine pjevača koji su onako nemirni svoji, puni nekih čudnih ideja i ponašanja. Ovaj čovjek je stvarno ono stabilna ličnost i stvarno s njim se može napraviti puno toga vrlo ozbiljnog. Tako da mi je jako drago i ono ponosan sam na to i nije ni taj Bregović lut kad ga je uzeo da pjeva.
0: Da
1: pače, on je onaj svoj što je radio u dugmetu otpjevao savršeno, a s druge strane trenutačno po koncertima stvarno čupa i vuče, jel?
0: Da, ali nekako mora se, kako u stvari uvijek me zanimalo, možda sam vas to i pitala u nekim od prošlih emisija koje smo radili, ali kako izaberete, evo sad ajde, dobro, Alen i Slamović, htjeli ste nekako da on iznese, ali kako izaberete izvođača za nekakvu, za neku svoju pjesmu? Je li to ide po feelingu, je li to ide po glasu, je li to ide po...
1: Meni je jako bitno da poznam pjevača, to mi puno olakšava stvar. Zato što se ja uvijek trudim da pjevaču dam pjesmu koju će on iznijeti kao da je on napisao.
0: Da.
1: Jer nije isto pisat, ja sad govorim samo ovima za koje sam ja pisao, nije isto pisat za Bebeka ili za Tošu Projeskog ili... ne znam, za ITD band ili to sve različiti pjevači koji na različit način imaju tu neku interpretaciju, moć prenošenja. I onda se ja trudim da napravim maksimalno moguće s moje strane ustupak tom pjevaču da se on osjeća komforno, da jednostavno i melodijski da se osjeća komforno, ali i rekao bih i ono... da može iznijeti tekst koji mu dajem. Jer, pazite, ne može svaki čovjek od Igre bez granica napraviti hit, a to što je to mogao.
0: Da.
1: Znači, neću sad imenovati ko to ne bi mogao.
0: Ali nikome, ona je bila namijenjena, ona je našla svoj put do njega.
1: Apsolutno, da, ali hoću vam reći, različite su to pjesme, ne znam, kad sam Bebeku radio Tijanu ili Sve mi noćas počeš, to je on, ne može to niko drugi.
0: Da.
1: Ovo što sam počeo Tifi raditi isto. Gledam da ih stavljam u jedan okvir u kome će se oni najbolje, najugodnije osjećati i zapravo dati onaj maksimum od sebe. A Bog mi je dao da fakat mogu izabrati pjevača, ja se onda trudim birati najbolje, jer uvijek je dobro imati bolje od samog sebe, onda još si bolji.
0: Da.
1: Znači, svi ljudi u mom studiju su bolji muzičari od mene, apsolutno svi. Ja sam to namjerno napravio i onda ja dođem s tim svojim idejicama i oni to kad svi odsviraju, ovi kad ubiju s pjevanjem, onda sam ja veliki autor.
0: Pa dobro, to je sasvim okej.
1: Nisam loš.
0: To je sasvim okej, Miroslav.
1: Da sam loš, prepoznali bi me prejako.
0: Apsolutno bi rekli, evo neću ja to, jer to ja, nije mi legla i ne mogu ja to.
1: Da, 100%, pa znaju oni to reći, nisu oni baš.
0: Pišete li pjesme ciljano za nekoga, pa evo sad kažeš, sad ću napisati pjesmu za tog i toga, ili imate tekstove pa onda...
1: Pa kako kad, evo primjer, recimo Zdravko mi jednom rekao Čolić, kao veli on meni u jednom trenutku, bili smo u nekom društvu, kaže, tebe sam jedinog pitao za pjesmu, svi mi drugi donesu. Ja onako iz Afrikanca i njemu kažem, tebe čuvam za kraj. I onako mislim, majko mila, koji dobar naslov. Jer mi njemu, imaš pjesmu, sutra ću ti donijeti, tebe čuvam za kraj. I evo, imali smo zapravo najveći hit na prošlom albumu. I najgledaniji, ima 30 milijuna pregleda. Ono.
0: Da, nevjerovatno, kako se to tako odigrao, fantastično.
1: Pa dobro, ja imam tu neku riječitost iz koje onda izvučem neki dobar naslov, a čim ja imam naslov, to je već polugotova pjesma.
0: Pa lako je tako.
1: Pa je, da.
0: Šalim se.
1: Pa je, pa često puta, vjerojatno i ljudi, i drugi ljudi govore, ali ponekad ne čuju ono što kažu u smislu, wow, to je to i to sad mogu pretvoriti u neku pjesmu. Vjerojatno to negdje i doneseš tu mogućnost.
0: Da.
1: Ne znam, mogu uzeti primjer i drugih, Arsena Dedića, Đorđa Balaševića, znači ljudi koji izuzetno cijenim kao tekstopise.
0: Da.
1: Pa ono, kad vidite od čega oni naprave cijelu priču, od koje se kasnije sledite, plaćate, veselite se.
0: I sve u istoj pjesmi, u 3 minuta,
1: da,
0: 4.
1: Predivno, to je zaista Boži dar.
0: Baš, evo. Mi smo zahvalni što postojite, a ja sam od srca zahvalna evo što ste odvojili vrijeme za druženje u eteru Hrvatskog radio Knina. Mi ćemo naravno nakon razgovora za svirati Dolazi vrijeme suza. Miroslave, od srca još jednom hvala i nadam
1: hvala
0: se.
1: Hvala vama i želim vam u gradu temperaturu bar 6-7 stupnjeva nizu da uživate malo ili u ljetu.
0: Ignoriramo taj dio u ovoj klima je na
1: 20. Svaka vam čast. Ja sam rekao, vama bi trebalo davati beneficirani radni staž kako ljeto izdržite sa onih 40. Ja bi umro, majke.
0: Ja lijepo ću otkiniti ovaj dio emisije, poslati uredniku i upravo.
1: U prognozu vremena stavite ovo. Kao Miroslav Rus goste u prognozi vremena.
0: Može. Miroslave, od srca hvala još jednom. Lijepom pozdrav i do slušanja.
1: I vama isto. Voli vas Miroslav i uživajte. Ćao.
0: Hvala, pozdrav.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu, pokraj Varaždina, lokalni veterinar spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka, koje su dopremljene iz Slavonije. Evo što je za HTV izjavio svinjogojac Dražen Matas.
1: Ja sam imao svinjogojsku farmu, tako, oko 40 krmača. Znači 308 nerasta i 308 krmača i 2 nerasta, jel? I sve skupa sa prascima, 157 komada. Sigurnosti mjera sam se pridržavao, ali moje mišljenje da je to došlo sa zrahom, jel? Kako bi rekao. Oni govore kao divlje svinje su posljedice, ali nisu divlje svinje, nije vjerojatno sa zrakom to dođe. To je bilo i u bivšoj državi, isto je bilo divlje svinja, pa je sve funkcioniralo, a sad više ne funkcionira, jel? Mislim, ja sam sad i doživio malo stres, ipak nije to malo, jel? A živim otok, jel?
0: Sjedinjene države priopćile su da je završio 8. dan uzastopnih noćnih napada na Iran, nakon što je prije objavljeno da su dvojica američkih vojnika ubijena u Jordanu, a jedan nestao nakon iranskog napada. Kako je izvijestilo središnje zapovjedništvo, pogođeni su iranski vojni objekti za obalni nadzor i protuzračnu obranu. SAD i Iran pojačali su napade nakon što je prošlog tjedna propao privremeni sporazum o prekidu vatre, potpisan prije mjesec dana, što je povećalo mogućnost povratka potpunom ratu. Najmanje jedna osoba poginula, 13 ih je ozlijeđeno u noćašnjem ruskom napadu na Kijev. Rusija je lansirala više od 20 projektila na ciljeve u gradu i okolici, nakon što je Kijev izveo niz napada na skladišta internetske trgovine u Rusiji, pri čemu je poginulo 8 osoba. Kijevske vlasti izvijestile su da su nakon novih ruskih napada buknuli požari u studentskom domu, stambenoj zgradi i supermarketu. Svjetsko nogometno prvenstvo donijet će FIFA rekordne prihode od oko 13 milijardi 100 milijuna eura, znatno više od prvotno planiranih 9 milijardi 600 milijuna, piše britanski Guardian. Najveći rast prihoda ostvaren je od prodaje ulaznica i ugostiteljstva. Za usporedbu, tijekom svjetskog prvenstva u Kataru 2022. FIFA je uprihodila nešto više od 5 milijardi eura, a tada su na turniru nastupile 32 reprezentacije za razliku od ovogodišnjih 48. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, čitao Antonio Rašpolić, uredio Davor Endulić. Novosti. I još o vremenu danas. Promjenjivo mjestimice s kišom i jakim pljuskovima s grmljavinom. Na jugu sunčano i vruće. Na večer prolazno jak sjeverni vjetar, a na jugu umjereno jugo. Na sjevernom Jadranu pojačat će se bura. Temperatura od 26 do 31, na moru od 30 do 35 stupnjeva.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pozivamo vozače na dodatan oprez na autocesti A1 zbog pješaka u tunelu Grič u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dvije prometne trake, ograničenje brzine 60 km na sat. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera. Na prilazu naplatne postaje Lučko u smjeru Karlovca kolona je duga oko 1 km. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Prometna je nesreća na čvoru Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba, vozi se po dvije prometne trake, ograničenje brzine 60 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km. Na autocesti Bregana-Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakov u smjeru Srbije kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 10 km. Na Istarskom Ipsilonu kolona vozila prema Kaštelu i Plovaniji duga je oko 2 km, a usporeno se vozi u zonama radova na mostu Mirnate između čvora i tunela Učka. Na državnoj cesti jedan usporen je promet u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na otoku Krku i Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. U smjeru otoka kolona oko 4 km od čvora Šmrika, a kolona u smjeru kopna je između Njivica i čvora Šmrika oko 13 km. Pojačan je promet putničkih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Na pojedinim su granicama zabilježena duža čekanja. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Evo, radio gosta smo ispratili, blok dobre glazbe odslušali i sada je vrijeme da se naravno pozabavimo najvažnijom sporednom stvari na svijetu, nogometom, ususret večerašnjem ogledu i završetku svjetskog prvenstva. Naime, ali idemo s malo druge strane, svjetsko prvenstvo trebalo bi generirati znatno veće prihode nego što je prvobitno planirano. A prema britanskim novinama The Guardian, FIFA će imati rekordne prihode od, sjedite, 13,1 milijardu eura. FIFA je prvobitno predviđala prihode od tek 9,6 milijardi eura, a predsjednik FIFA Gianni Infantino navodno je već obavijestio članove federacije o rezultatima. Guardian je kao glavni razlog značajnog povećanja dobiti naveo visoke prihode od ugostiteljstva i prodaje ulaznica. Samo za usporedbu, FIFA je za cijelo svjetsko prvenstvo 2022. kada je Katar bio domaćin turnira zaradila nešto više od 5 milijardi eura, no tada su na turniru sudjelovale 32 reprezentacije umjesto sadašnjih 48. FIFA inače naplaćuje proviziju od 15% po ulaznici i od prodavatelja i od kupca. A svaka država je već samim dolaskom na mundijal na konto pospremila nešto manje od 8,8 milijardi eura, miliona eura, dok je 32 momčadi koje su osigurali nokaut fazu na račun sjelo još dodatnih 1,75 milijuna eura. Evo, koliko su zaradili Englezi i Francuzi. Osim brončane medalje, Engleska će s ovog svjetskog prvenstva odnijeti i značajnu financijsku nagradu. Za osvojeno treće mjesto zaradila je nešto više od 25 milijuna eura, dok je Francuskoj za četvrtu poziciju pripalo 23,6 milijuna eura. Što se tiče Hrvatske, kada se sve zbroji, Hrvatska je na turniru zaradila oko 13 milijuna eura. Mislim da nema bolje pjesme vezano uz ovu informaciju od Abe i Money, Money, Money.

0: Halo, halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan, draga Sandra, lijepi pozdrav i hvala vam velika što ste doveli Miroslava Rusa, to je stvarno super čovjek.
0: Fantastičan tekstopisac, iznenadit ćete.
1: Posjetila sam njegovu izdavačku kuću i našao mi je stvari stare i preko 60 godina, jako sam mu zahvalna
0: divan,
1: za to.
0: Divan tekstopisac, divan i čovjek, uistinu.
1: Poželjela bih čuti pjesmu od Jasne Zlokić, Crno vino, crne oči.
0: Crno vino, crne oči, zašto ne, evo, u ovu vruću nedjelju.
1: Tako.
0: Može, ide za vas, uživajte nam. A što ćemo slušati nakon Jasne Zlokić? Halo, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, ako može, veda na Vegara u Mostaru, ostalo bi srce.
0: Može, u Mostaru ostalo mi srce, može, ide za vas. Lijep pozdrav.

0: Nakon Frankie I Did It My Way, što ćemo slušati? Halo, halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan, od Jelene Rozge, Ljubi me.
0: Ljubi me, može. Mislim da nam je to bio hit tjedna, ako se ne varam.
1: Je.
0: Može, ide za vas, uživajte nam.
1: Hvala, Bog.
0: Adio. I evo, mi smo popunili naš... Mi smo popunili, ako se ne varam, naš glazbeni meni i sljedećih 20 i nešto minuta. Uživajte.
2: Željopod.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: izgubljeni leća.
1: 12 sati i 44 minute i evo nas u Zeni, smo na samom kraju prvog dijela programa. S onih jutrošnjih 23, trenutno smo na 33 uz bok smo u Splitu i Makarskoj. Za danas smo prognozu već čuli, a što nas čeka sutra, reći će nam Bruna Marijani.
2: Sutra nas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme, mjestimice će biti kiša, omogući se i pljuskovi s grmljavinom, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, koja će poslije podne okrenuti na slab do umjeren jugozapadni sjeverno-zapadni vjetar. Temperature će biti bez značajnih promjena.
1: Evo, dakle, kaže Bruna, sutra modni dodatak, kišobran, ma nemamo ništa protiv, samo evo da ne bude tuča i nekakve štete. Ostavljamo vam Nenada sa izborom glazbe, Tonko i Sandra vam žele ugodan nastavak nedjelje, do nekog novog susreta, lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: 55 minuta s vama.
1: 55 minuta zabave, dobre glazbe i druženja s vama.
0: Svake nedjelje u 13 sati.
1: U programu Hrvatskog radio Knina.
0: 55 minuta s vama.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Popodnevni program nedjeljom i danas započinjemo emisijom 55 minuta s vama. Ja sam Ivica Šimić, za tonskim pultom je Igor Tolić. I mi ćemo danas biti s vama do 19 sati. Glazbu je odabrao Nenad Tisar. U današnjoj emisiji 55 minuta s vama pričamo o hrvatskim gradovima na Jadranu. Donijet ćemo pregled svih 35 gradova uz vrlo kratke crtice koliko stanovnika ima uže područje grada, kad je osnovan grad, tko ga je osnovao. Nadam se da će ovo malo ljetno radijsko štivo biti edukativno, a možda vas i potakne da posjetite neki od ovih gradova. Naravno, pri kraju emisije i od vas očekujem da se uključite pozivom, kažete nam koji bi od ovih gradova voljeli posjetiti i zašto. Najprije glazbeni broj, i to glazbeni broj o Opatiji.

E da, u današnjoj emisiji 55 minuta s vama pričamo o hrvatskim gradovima na Jadranu. Počet ćemo s Umagom, sa sjeverom, završit ćemo s jugom, s Dubrovnikom. A da bi bilo malo dinamičnije, idemo mi i s malo dramatičnijim instrumentalom. Dakle, krećemo s Umagom. Umag je osnovan u Antici. Osnovali su ga Rimljani. Danas Umag ima 6800 stanovnika. I Novi grad u Istri su isto osnovani Rimljani, isto u Antici. Novi grad je mali gradić, 2600 stanovnika. Akti Rimljani. Rimljani su osnovali i Poreč u 2. stoljeću prije Krista i Rovinj u 5. stoljeću prije Krista. Poreč ima 9800, Rovinj 12900 stanovnika. O Pulu nisu osnovali Rimljani, nego ilirsko pleme koje se zvalo Histri. Osnovali su ga u 10. stoljeću prije Krista. Pula je danas veliki grad, ima 52.000 stanovnika. A Histri su osnovali i Labin, rudarski grad, 285. godine. Labin danas mali fin gradić, 6300 stanovnika. Opatija. Čuli smo pjesmu Ive Robića o Opatiji, a ona se razvila oko benediktinskog samostana. Zato se i zove Opatija u srednjem vijeku, u 15. stoljeću. Opatija ima 6500 stanovnika. Rijeka. Rijeku su isto osnovani Iliri, točnije ilirsko pleme Liburni u Antici. Rijeka je naravno danas veliki grad, 108.000 stanovnika. A znate li koje kraljevicu osnovao? Hrvatski velikaši, Frankopani i Zrinski u 15. stoljeću. Kraljevica je mali gradić, 2800 stanovnika. Crikvenica. Osnovao je knez Nikola IV. Frankopan 1412. godine. Crikvenica ima 6300 stanovnika. Još malo pa ćemo izaći iz Kvarnera. Novi Vinodolski su osnovali Frankopani 1288. godine. Novi Vinodolski danas ima 4000 stanovnika. Senj i Krk su osnovali Liburni. Senj je osnovan 4. stoljeće prije Krista, Krk 1. stoljeće prije Krista. Mali su gradovi, Senj 4800 stanovnika, Krk na otoku Krku 3700 stanovnika. Još jedan veliki otok, zapravo najveći u Hrvatskoj, Cres. Na njemu se nalaze gradovi Cres i Mali Lošinj. Osnovali su ih isto Liburni u Antici. Mali su gradovi, Cres ima 2300 stanovnika, Mali Lošinj 5700. Lagano idemo prema Rabu. I njega su osnovali Liburni u 10. stoljeću prije Krista. Rab danas ima 5700 stanovnika. Lagano ulazimo u Zadarsku županiju. Pag su 1443. godine osnovali Mlečani. Pag danas ima 2700 stanovnika. Ilirsko pleme Liburni bili su vrlo aktivni na zadarskom području, tako da su oni osnovali i Novalju u Antici i grad Nin u 9. stoljeću prije Krista. Novalja danas ima 2400, a Nin 1100 stanovnika.
Biograd na moru su osnovali hrvatski vladari u 10. stoljeću. Biograd danas ima 5700 stanovnika, a Zadar su osnovali Liburni u 9. stoljeću prije Krista. Danas je Zadar veliki grad, ima 71.500 stanovnika. Prije nego što pređemo na našu županiju i na naše gradove, sljedeći glazbeni broj.

Eto ga, čuli smo lijepu pjesmu o rijeci. Mi se nastavljamo vozit od sjevera prema jugu. Prešli smo Zadar i dolazimo do idućeg grada, a to su Vodice. Vodice su osnovali hrvatski stanovnici šibenskog područja 1402. godine. Vodice su danas grad od 8600 stanovnika. Šibenik su osnovali Hrvati 1066. godine, znači pravi hrvatski grad, danas ima 31.000 stanovnika. Trogir su osnovali grčki kolonisti s otoka Visa u 3. stoljeću prije Krista. Trogir danas ima 10.100 stanovnika. Grad Kaštela. Osnovalo ga je hrvatsko plemstvo, točnije plemenitaške obitelji Cipiko i Vituri u 15. stoljeću. Kaštele danas imaju zajedno 38.700 stanovnika. Evo nas i do Splita. Znamo svi vjerojatno koga je osnovao rimski car Dioklecijan oko 305. godine. Split je veliki grad, drugi u Hrvatskoj po broju stanovnika, 160.000. A prvi grad od Splita prema jugu je Omiš. Osnovali su ga Hrvati, omiški knezovi u 10. stoljeću. Omiš danas broji 6.500 stanovnika. Nakon Omiša dolazimo do Makarske. Makarska se razvila iz srednjovjekovnog hrvatskog naselja. Osnovana je 1502. godine. Danas ima 13.300 stanovnika. Iz Makarske idemo na otoke. Idemo na otok Hvar. Tamo se nalaze dva grada. Hvar i Stari grad. Oba su osnovali grčki kolonisti, i to s otoka Parosa. Hvar je osnovan 384. godine prije Krista, kada i Stari grad. Hvar je malo veći, ima 3700 stanovnika, Stari grad ima 1900. I Vis su osnovali grčki kolonisti, i to iz Sirakuze 397. godine prije Krista. Vis danas ima 1700 stanovnika, a na Visu se nalazi i grad Komiža, kojeg su osnovali u 12. stoljeću hrvatski ribari i benediktinci. Danas Komiža ima 1400 stanovnika. Korčulu su isto osnovali grčki kolonisti u 4. stoljeću prije Krista. Prelijepa Korčula, grad ima 2700 stanovnika. I evo nas u Pločama. Ploče je osnovala posljeratna vlast Socijalističke federativne republike Jugoslavije kao planski lučki grad 1945. godine. Da, jako mlad grad. Ploče danas imaju 5500 stanovnika. I na kraju dolazimo do najjužnijeg i najljepšeg grada Dubrovnika, osnovan u 7. stoljeću. Osnovale su ga izbjeglice iz antičkog Epidauruma, današnjeg Cavtata, uz slavensko zaleđe u 7. stoljeću. Dubrovnik danas ima 41.500 stanovnika, a mi sad slušamo pjesmu o Zadru, Kalelarka.

Evo ga, bila je u pjesmi o Zadru Kalelarge, slijedi nam pjesma o Vodicama. Lijepo je to naš glazbeni urednik Nenad Tisaj poslagao pjesme o našim gradovima. A mi smo u ovom laganom ljetnom radijskom štivu preletjeli preko hrvatske obale, preletjeli smo hrvatske gradove na Jadranu. Nadam se da je bilo zanimljivo i edukativno, a sada bih volio čuti i vas. Očekujem da se uključite pozivom i kažete nam koji bi od ovih gradova voljeli posjetiti, gdje ste bili, što ste doživjeli, zašto bi voljeli u neki grad ponovno otići. 663 700.

0: Ipak imamo nekoga. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, jel se čujemo?
0: Čujemo se, poštovanje.
1: Nešto tiho. Ajme, stvarno, hvala dragom Bogu, ba ne mogu se oteti dojmu da Hrvatski radio Knin, osoba kao vi, gospodine Ivica, toliko edukacije korisnog, općeg znanja nama donesete u područje našeg prebivališta, odnosno i boravka i tako dalje. A samo bih jedno željela.
0: Slušam.
1: Da predajete povijest i zemljopis u osnovnoj školi ili u srednjoj našoj mladosti smjeni generacija. Svako dobro, Bog.
0: Hvala vam lijepa na pozivu i na podršci. Mi ovu priču o hrvatskim gradovima završili smo sa klapom Trogir. 13:30, znači da je vrijeme za naš hit tjedna. Idemo odmah sa prvim prijedlogom. Tiho Orlić, Priznaj Zoro.

Čuli smo prvi prijedlog u izboru za hit jedna Radio Knina, Tiho Orlić, Priznaj Zoro, a drugi prijedlog, Peki i Baks pjevaju pjesmu Louvre.

0: A mi polako otvoriti naš telefon 663-700 i izabrati hit jedna Radio Knina. Čuli smo sva tri prijedloga i ponovit ćemo ih. Tiho Orlić, Priznaj Zoro, prvi prijedlog. Drugi prijedlog, Peki i Baks, pjesma Louvre. I treći prijedlog, Kambi, Ne dirajte mi ljubav. Imamo nekoga, dobar dan želim.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za četvrti ili peti. Četvrti
0: pjero. Stavit ćemo za treći jer četiri nema. Može.
1: Četvrti pjero i moja pjesma jedna na Dinamo i ona i...
0: To ćemo drugi put. Hvala vam što ste nazvali. Pozdrav.
2: Ne dirajte mi ljubav, jer volio sam je.
0: Ajmo mi izabrati hit jedna, 663-700 broj našeg telefona. Prvi prijedlog, Tiho Orlić, drugi prijedlog, Peki i Baks, treći prijedlog, Kambi.

0: Radio Klin, biramo hit tjedna. Dobar dan.
1: Dobar dan, za treći.
0: Pišem za treći, hvala lijepa. Kako parica mi kapa, nameti fotoaparata, dok za rukama se vata. I mislim da je ovdje prilično jasno. Hit tjedna ste izabrali, to je Kambi i Ne dirajte mi ljubav. Pa poslušajmo.

0: Eto ga, izabrali smo i hit tjedna i približili se kraju naše mozaične emisije 55 minuta s vama. Vrijeme je da vam pružimo nagradnu igricu. Dakle, jedno lagano nagradno pitanje, tko bude znao odgovor, imat će dvije glazbene želje po svom izboru. 663-700. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Šibenika.
0: Našoj dragoj Šibenčanki pozdrav i dobar dan. Spremni na pitanje?
1: Pa jesam, nadam se da ću u ovoj šumi podataka nešto znati.
0: Ajmo, nabrojite pet hrvatskih gradova na Jadranu.
1: Umag, Novigrad, Poreč, Rovinj, Pula, Labin, Opatija, Rijeka, Kraljevica, Crikvenica, Novi Vinodolski, Split, Dubrovnik, Šibenik, da ne zaboravim i Knin. Skrin ću spomenuti ako on nije spomenut, ali je u mom srcu.
0: Morali bi kanal prokopati da more dovedemo.
1: Da, da, to.
0: Hvala vam na točnom odgovoru, a sad da čujemo što ćemo slušati.
1: Pa kad je toliko puno gradova, onda bi da žene odaberu kuće birati putovati, onda bi od Hanke Paldum Što svaka žena sanja, Putovanja vjerovatno.
0: Igora, imamo li? Imamo. I?
1: I Maja Blagdan Kad žena plaća.
0: Ima. Hvala lijepa i do slušanja.
1: Hvala vama, lijepi pozdrav vama i Igoru, Bog.
0: Pozdrav.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HP tjedan u Vakomu. Odaberi laptop i printer uz 10% popusta s promo kodom HP10. Promocija vrijedi i u trgovinama. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin. Marketing.

još nije umro od sramote. Još i danas sam miriši trešnja u proljeće kao davno prije. Jedna trešnja danima daleko posjeća.

0: prijevoz za opasne tvari u cestovnom prometu. Stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: HR mreža. Oglasi.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Evo nam i aktualnih vremenskih podataka od 15 sati, temperatura u Kninu iznosi 34 stupnja, vlažnost je 40%, tlak 1010 hektopaskala, UV indeks je visok, biometeorološka prognoza nepovoljna, osjet ugode vrlo vruće. Puše nam jugozapadni vjetar brzine 5 metara u sekundi. Kako će biti vrijeme do kraja dana, govori nam Bruna Marijani iz Meteorološkog centra u Splitu.
1: U nastavku dana pretežno vedro vrijeme, uz jači razvoj na oblake postoji mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar, dok će u noći on oslabiti i biti će uglavnom tiho. Maksimalna temperatura zraka iznosit će od 30 do 34 stupnjeva Celzijevih. Za one koji će možda otići i na kupanje, more će biti mirno ili malo valovito, dok je temperatura mora od 25 do 27 stupnjeva Celzijevih.

0: Drugi program. Zagrebačka policija uhitila je dvojicu muškaraca i jednu ženu, osumnjičena da su se lažno predstavljali kao policajci i od starih građanki pokušali uzeti životnu ušteđevinu. Sumnja se da su ovog mjeseca na području Črnomerca, Velike Gorice i Maksimira prevarili dvije žene u dobi od 81 i 85 godina, te pokušali prevariti 74-godišnjakinju. Žrtvama su tvrdili da moraju provjeriti imaju li krivotvoreni novac, a zatim su im iz stanova uzimali novac. Šteta iznosi oko 6300 eura. Policija navodi da su dvojica osumnjičenika već prijavljivana za istovrsna kaznena djela. Rusija je balističkim projektilima rano jutro snažno napala Kijev, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a 16 ih je ozlijeđeno. Istodobno, u glavnome ukrajinskom gradu ne smiruju se prosvjedi zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se smatra jednim od ljudi ključnih za modernizaciju ukrajinske vojske i nedavne uspjehe na bojištu.
1: Zelenski nema kamo. Ako nas ne posluša, prosvjedi će biti sve veći. Ljudi se neće zaustaviti samo na zahtjevu da Sirski ode. Potrebne su promjene u samom vrhu vojnog vodstva i zato Zelenski mora smijeniti Sirskog. Kakvu korist vojska ima od generala kojem ne vjeruju njegovi vojnici?
0: SAD je osmu noć zaredom nastavio napade na Iran nakon što je objavljeno da su u Jordanu poginula dva američka vojnika i jedan se smatra nestalim. Američko središnje zapovjedništvo navodi da je predsjednik Trump naredio napade kojima se dodatno želi oslabiti sposobnost Irana da ugrožava komercijalni promet u Hormuškom tjesnacu. Iranska vojska uzvratila je napadima bespilotnim letjelicama na američku vojnu opremu u skladištu Al-Adiri u Kuvajtu te u zrakoplovnoj bazi Ali Al-Salem. Iranski državni mediji objavili su izjavu vrhovnog vođe Ajatolaha Močtabe Hameneja o tome kako SAD očekuju još veći troškovi i dodatno poniženje.
1: Ponovljeno kršenje obveza od strane Velikog Sotone iz memoranduma o razumijevanju koji su potpisali predsjednici Irana i Sjedinjenih Država još je jednom svima dokazalo jednu istinu. Potpis predsjednika SAD-a potpuno je bezvrijedan i nevažeći, a nasilništvo, hegemonističke ambicije i brutalnost neodvojivi su dio američke politike i načina djelovanja. Danas je Veliki Sotona još jednom pokazao svoje pravo lice i skinuo masku, kako bi ovo mračno iskustvo zločina i loše vjere ostalo još jedan čvrst dokaz američke lažljivosti, nerazumnosti, nepouzdanosti i zloće.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredio Davor Endulić.
2: Novosti.
0: I još o vremenu poslijepodne. Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na jugu sunčano i vruće. Temperatura od 26 do 31, a na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 prometne nesreća na 4. kilometru prije naplate Demeri u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno jednim trakom. Pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika kolona je oko 1 km. U kolonama u pokretu zastoje vozi se između Čorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru Mora, te u smjeru Zagreba između Čorova Ogulin i Bosiljevo 1, te između Čora Karlovac i naplate Lučko. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Prometna je nesreća na 22. km kod čvora Sveti Križ Začeti u smjeru Zagreba gdje se vozi otežano. Na graničnom prijelazu u Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga je oko 4 km, a na državnoj cesti 1 usporeno se vozi u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, te su zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin.
2: Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

povratak u prošlost. Slušamo pjesme iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Back to... Šestdesete, sedamdesete, osamdesete. Back to...

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Od jučer do danas nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske. Unatoč tome, svinjogojci su u strahu, a iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju ih da nastave poštovati sigurnosne mjere. Državni tajnik Marinko Beljo i vlasnik gospodarstva iz Berka Domagoj Mitrović.
2: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točkasto i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
3: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
0: Iz Hrvatske poljoprivredne komore traže pak pooštravanje kazni za one koji se ne drže mjera, zbog čega i prozivaju resornog ministra. Rusija je balističkim projektilima rano jutro snažno napala Kijev, pri čemu je najmanje jedna osoba poginula, a 16 je ozlijeđeno. Projektili su izazvali požare u studentskom domu, stambenim zgradama i supermarketu, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Riječ je o ruskoj osveti za ukrajinske napade na skladišta velike internetske trgovine istočno od Moskve, u kojima je poginulo 8 ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu je poručio da se napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju. Uzvraćamo na ruske napade pravedno i precizno. Danas smo dalekometnim projektilima pogodili ciljeve koji financiraju rusku agresiju. Napali smo skladišta nafte i goriva u Stavropoljskom kraju. Izravni pogoci zabilježeni su na 3 ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnome moru. Na području Premanture poslije podne je buknuo požar na brodu. Neslužbeno se doznaje da je riječ o brodici od 6 metara. Na terenu su djelatnici Pulske lučke kapetanije i vatrogasci. Više informacija o uzroku požara znaće se nakon službenog izvješća resornog ministarstva. Hrvatski učenici ostvarili su zapažen uspjeh na 58. međunarodnoj kemijskoj olimpijadi u Taškentu. Leona Hajrizi, Nikolina Izabela Marija van Brecht osvojile su brončane medalje, a Mari Bednjički, Kovačiček, dobila je pohvalnicu, a Petar Brajković uspješno je sudjelovao na natjecanju. Na olimpijadi je nastupilo rekordnih 363 učenika iz više od 90 zemalja. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: I još o vremenu poslije podne. Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na jugu sunčano i vruće. Temperatura od 26 do 31, a na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvorova Ogulin i Bosiljevo 1, te između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Na naplati Donja Zdenčina u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Opasnosti od naleta na predmete na sljedećim dionicama. Između čvorova Prgomet i Danilo u smjeru Zagreba, između čvorova Benkovac i Vodice, te između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Molimo korisnike za oprez. Na ulasku na autocestu A2 Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolone oko 1 km. Uslijed prometne nesreće kod čvora Sveti Križ Začretje u smjeru Zagreba vozi se otežano. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac kolona u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo duga je oko 2 km. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno između Donjeg Desinca i Klinča sela u smjeru Zagreba. Čekanje su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

na usluzi. Bila je kurva, ujedno djevica, u njenim snovima prava ludnica, u njenom pogledu skrivena požuda.

U narednim minutama napravit ćemo kratki sportski pregled. Imali smo i malu stankicu, sad je sve ok. Dakle, u narednim minutama na valovima Radio Knina kratki pregled sportskih vijesti i rezultata. Večeras igra finale svjetskog nogometnog prvenstva, sastaju se Španjolska i Argentina, početak je u 21 sat. Glavni sudac je Slavko Vinčić iz Slovenije. U jako čudnoj utakmici za treće mjesto Engleska je pobijedila Francusku 6-4, rezultatom koji je više teniski ili vaterpolski nego nogometni. Ljestvica strijelaca na svjetskom nogometnom prvenstvu trenutno izgleda ovako: 10 golova Mbappe, 8 Messi, 7 Haaland i Bellingham, 6 Kane i Dembele i 5 golova Oyarzabal. Mbappe je postao i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, a sada je na 22 postignuta gola, dok je Messi drugi sa 21 golom, ali večeras može popraviti svoju statistiku. A sad jedna nevjerojatna vijest. Počinjem sa izjavom Tomasa Tuchela. Vrlo smo ambiciozni, pa si gotovo ne dopuštamo biti ponosni na treće mjesto. Rekao je to engleski izbornik Thomas Tuchel. Inače, Englesko je to prva medalja sa svjetskih prvenstava nakon 60 godina. Svjetsko nogometno prvenstvo trebalo bi generirati znatno veće prihode nego što je prvobitno planirano, a prema britanskim novinama The Guardian, FIFA će imati rekordne prihode od preko 13 milijardi eura. Nekako mi se čini da je sve u tom cilju i rađeno. Španjolac Daniel Merida, pobjednik je ATP turnira u Umagonji, s 2-1 u setovima u finalu pobjedio Damira Džumhura iz BiH. Pobjedniku je njegov prvi trofej na ATP turu uručio hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Grčki tenisač Stefanos Tsitsipas osvojio je naslov na ATP turniru u Gštatu u Švicarskoj, nakon što je u finalu pobijedio belgijskog igrača Rafaela Collignona 2-1 u setovima. To mu je prvi naslov nakon godinu i pol dana. Američka boksačica Hana Rep, koja se prošli mjesec borila s Tiarom Brown za WBC naslov svjetske prvakinje u perolakoj kategoriji, umrla je nakon što ju je udario automobil dok je vozila bicikl. Priopćio je ured šerifa okruga Brazos u Teksasu. Bile su ovo sportske vijesti.

0: 17:30. Drugi program. Novosti. Dvije osobe ozlijeđene su jutros oko 4:30 na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopari i Rapuća, objavila je vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije. Vatrogasci navode da je pijavica počupala 50 borova koji su pali na automobile, kamp prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Na terenu su 22 vatrogasca sa 6 vozila. Rubne dijelove Požeške kotline sinoć oko 21 sat pogodilo je olujno nevrijeme, praćeno kratkotrajnom ali jakom tučom. Zbog kvara na pogonima za opskrbu električnom energijom, 10 naselja na Pleterničkom i Čaglinskom području ostalo je privremeno bez struje, a kvarovi se užurbano otklanjaju. Štetu su pretrpjele ratarske kulture, suncokret i kukuruz, voćnjaci te nasadi povrća, i to u nekoliko naselja u okolici Pleternice. Ratari Ivan Zečević iz Kalinića i Mile Zečević iz Resnika poručili su za HTV da su štete velike.
1: Jučer je bio taj led oko 9 sati, padao je pola sata, uništio nam je 80%, možda i više tog povrća, biti sve što je zrelo, to je uništio.
2: Radimo oko 6 hektara zemlje, 6 hektara u stvari povrća. I to povrće, sve što je zrelije, ono je dobilo od leda i ono se mora orati ili malčirati. Nema od njega ništa.
0: Španjolski vatrogasci bore se s velikim šumskim požarom blizu Madrida. U gašenju sudjeluje više od 500 vatrogasaca, kojima pomaže i 25 kanadera. Zahvaćena je površina od oko 13.000 hektara, a požar još nije pod nadzorom. Vatrena stihija koja je buknula u četvrtak tijekom noći je napredovala za dodatnih 14 kilometara. Za sad su uspješno obranjena naselja, no zbog opreza je evakuirano stanovništvo iz 20 općina. Svijet iščekuje završnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva koja počinje u 21 sat. To nije samo sportski, nego i globalni društveni fenomen, te najgledaniji televizijski spektakl na svijetu, koji će, kako očekuje FIFA, večeras pratiti 1.800.000.000 ljudi. Tko će na kraju slaviti? Taktički savršena Španjolska ili prekaljena Argentina? Pitali smo Osječane, evo što oni prognoziraju.
3: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam, čini mi se da bi mogli oni dobiti.
4: Ja volim da Španjolci pobijedi, zato što nije mjesto na utakmicama za politiku.
5: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
6: A ja nekako za Argentinu navijam.
7: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
8: Španjolska bi volio da pobijede, a sad ko će pobijediti, vidjet ćemo.
9: Po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
0: Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Tomislav Baran, uredio Davor Endulić. Novosti. Sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
10: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
11: Vulkan.
12: Zagreb.
11: Velika Gorica.
12: Osijek.
11: Zadar.
12: Rijeka.
11: Stankovci.
12: Najbolja formula za gume. Vulkan.
13: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u oba smjera. Vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje u smjeru Zagreba pred čvorom Bosiljevo 2 te između čvora Karlovac i naplate Lučko. Na autocesti Bregana Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga je oko 1 km. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na državnoj cesti 1 između Jastrebarskog i Klinča sela u smjeru Zagreba, te u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Višesatna su čekanja u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
14: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Glavna tema danas je finale svjetskog prvenstva, pa u tom smjeru ide i ovo moje javljanje u eter. Osvajanjem svjetskog prvenstva nogometna reprezentacija ne dobiva samo pobjednički trofej, nego i pravo dodati zvjezdicu iznad svojeg grba na dresu. Simbol koji označava broj osvojenih naslova svjetskog prvaka i koji je tijekom desetljeća postao prepoznatljivo obilježje međunarodnog nogometa. Španjolska će večeras pokušati osvojiti svoj drugi naslov i dodati drugu zvjezdicu na dres, dok će Argentina igrati za četvrti naslov kojim bi se izjednačila s Njemačkom, te ostala jedino iza rekordera Brazila koji ima 5 naslova. Tradicija isticanja zvjezdica iznad grba započeo je upravo Brazil. Nakon osvajanja trećeg naslova svjetskog prvaka u Meksiku 1970. Brazilski nogometni savez odlučio iznad grba postaviti 3 zlatne zvjezdice u čast generacije predvođene Peleom, te trajnog osvajanja trofeja Gilles Rimet, koji je prema tadašnjim pravilima pripadao prvoj reprezentaciji s 3 osvojena svjetska naslova. Praksu su postupno prihvatile i druge reprezentacije, a FIFA ju je poslije uključila u svoja pravila, dopuštajući svjetskim prvacima da nose po jednu zvjezdicu za svaki osvojeni naslov. Nama je tako malo falilo do te zvjezdice 2018. godine. Ali pomalo, nije kasno nikad. Broj zvjezdica tako je postao jednostavan pokazatelj uspješnosti pojedine reprezentacije. No, poseban slučaj predstavlja Urugvaj, koji na grbu nosi 4 zvjezdice, iako je osvojio 2 svjetska prvenstva 1930. i 1950. Razlog je taj što FIFA priznaje olimpijske nogometne turnire u Parizu 1924. i Amsterdamu 1928. održane prije uvođenja svjetskog prvenstva kao natjecanja najviše svjetske razine iz tog razdoblja. Pravila FIFA također propisuju da zvjezdice pripadaju isključivo reprezentaciji koja je osvojila naslov. To znači da se zvjezdice osvojene naslovima muške seniorske reprezentacije ne prenose automatski na dresove ženskih ili mlađih reprezentacija, osim ako su i one osvojile vlastita svjetska prvenstva.

da je lučka kapetanija Pula spasila troje brodolomaca kod rta Kamenjak, dodajući kako je prolazno nevrijeme uzrokovalo desetke nasukavanja u sjevernom Jadranu, srećom bez stradalih i ozlijeđenih, kao i bez onečišćenja mora. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru, Centar Rijeka, tijekom noći koordinirala je u suradnji s lučkom kapetanijom Pula spasilačku akciju prema brodolomcima kod rta Kamenjak, dok je tijekom noći zaprimljeno više desetaka dojava o nasukavanjima nautičkih plovila u području sjevernog Jadrana, objavilo je ministarstvo. Pa prate li ti ljudi uopće meteorološke prognoze prije isplovljavanja? Kaže Igor, ne prate. Centar Rijeka je poziv u pomoć sjedrilice koja je doživjela havariju u nevremenu primila jutros u 4 sata 44 minute. Službenici lučke kapetanije Pula su ih našli u 6:48, dakle nakon 2 sata. To je bila tročlana posada i nalazila se 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjak. Radi se o troje državljana Republike Austrije, nisu Česi, koji su zatečeni na brodskoj splavi uz jedrilicu. Neozlijeđeni su srećom i evakuirani su na spasilačku brodicu. Jedrilica je ostavljena da pluta, te je organizirano tegljenje do prvog sigurnog veza. Također, kasno noćas i rano jutros, službenici Centra Rijeka zaprimili su više poziva o nasukavanjima plovila na području otoka Unije, Susak i Lošinj, gdje se nasukalo više desetaka plovila uslijed iznenadnog prolaska frontalnog poremećaja praćenog jakim udarima vjetra i uzburkanim morem. Službenici ispostave lučke kapetanije Mali Lošinj isplovili su u nadzor zahvaćenim područjem, gdje su utvrdili kako osim nasukavanja nema stradalih i ozlijeđenih, kao ni onečišćenja mora i morskog okoliša. Za većinu nasukanih nautičarskih plovila organizirana je pomoć, a dio odsukavanja kao i zbrinjavanja dijela plovila samostalno će organizirati vlasnici.

Zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na cenu. Kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone. I gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno gubim,

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dvije osobe ozlijeđene su jutros oko 4:30 na Lošinju, nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopari i Rapoča, objavila je vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije. Vatrogasci navode da je pijavica počupala 50 borova koji su pali na automobile, kamp prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Na terenu su 22 vatrogasca sa 6 vozila. Troje austrijskih državljana spašeno je rano jutros s jedrilice nakon havarije u nevremenu, 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjaka. U međuvremenu na području Unija, Suska i Lošinja, zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom, nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U akciji suzbijanja zloporabe droga splitska je policija na području Igrana uhitila 20-godišnjaka. Droga mu je oduzeta, a u pretrazi njegova doma pronađena je pozamašna količina oružja, puške, pištolji te velika količina streljiva i crnog baruta. Policija muškarca sumnjiči za kaznena djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, te za neovlaštenu proizvodnju i prodaju droge. Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a policija navodi kako je već bio prijavljivan zbog istih djela, zbog čega je protiv njega podignuta i optužnica. Španjolski vatrogasci bore se s velikim šumskim požarom blizu Madrida. U gašenju sudjeluje više od 500 vatrogasaca kojima pomaže 25 kanadera. Zahvaćena je površina od oko 13.000 hektara, a požar još nije pod nadzorom. Vatrena stihija koja je buknula u četvrtak, tijekom noći je napredovala za dodatnih 14 kilometara. Za sad su uspješno obranjena naselja, no zbog opreza je evakuirano stanovništvo iz 20 općina. Novi sustav ulaska i izlaska iz Europske unije gotovo je utrostručio vrijeme potrebno da britanski državljani prođu graničnu kontrolu čak i nakon što su uvedena poboljšanja, rekao je direktor glavne zračne luke u Rimu. Zrakoplovna kompanija Ryanair već je upozorila putnike koji ovog ljeta putuju u Europu da se pripreme na dulja čekanja. Granična policija u portugalskoj zračnoj luci Faro također je upozorila da ESS ima softverskih pogrešaka, ali ustrajala je u tome da će tamošnji redovi se ubrzo smanjiti. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Ivana Vukić. Uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme, mjestimice kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u oba smjera. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Zbog prometne nesreće na 398. kilometru između čvorova Blato na Cetini i Bisko u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km/h. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog olujnog vjetra između čvorova Krapina i Đurmanec zabrana je prometa za motocikle, vozila koja vuku kamp prikolice, autobuse na kat i teretna vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Na autocesti Bregana-Lipovac na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 1 km. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, te zbog povećane gustoće prometa između Jastrebarskog i Klinča sela u smjeru Zagreba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera uz moguća višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su duža čekanja u trajektnim lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
5: Jednim osmijehom ti puniš me i daš snagu mi da ustanem ujutro.

0: 18 sati 55 minuta, pravo je vrijeme za čuti kako je stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u oba smjera. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Zbog prometne nesreće na 398. kilometru između čvorova Blato na Cetini i Bisko u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog olujnog vjetra između čvorova Krapina i Đurmanec zabrana je prometa za motocikle, vozila koja vuku kamp prikolice, autobuse na kat i teretna vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Na autocesti Bregana-Lipovac na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 1 km. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, te zbog povećane gustoće prometa između Jastrebarskog i Klinča sela u smjeru Zagreba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera uz moguća višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su duža čekanja u trajektnim lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Kako će nam vrijeme biti sutra, govori nam Bruna Marijani.
2: Sutra nas očekuje malo da umjereno oblačno vrijeme, mjestimice će biti kiša, omogući se i pljuskovi s grmljavinom, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, koja će poslije podne okrenuti na slab do umjeren jugozapadni, sjeverno-zapadni vjetar. Temperature će biti bez značajnih promjena.
0: I eto ga, došli smo do kraja današnjeg programa Radio Knina, s vama su od 13 sati bili Igor Tolić, Ivica Šimić. Lijepo vas pozdravljamo, do slušanja, do sutra.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Gotovo 2 milijarde ljudi pratit će večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva Argentina protiv Španjolske.
0: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
2: Jutros pijavica počupala 50-ak borova u 2 kampovima na Lošinju, 2 ljudi ozlijeđeno.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
2: Danas nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje, a najviše zabilježenih slučajeva u novom valu zaraze je u mjestu Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a iz Hrvatske poljoprivredne komore traže da se pooštre kazne za one koji to ne čine, zbog čega prozivaju resornog ministra. Vlatko Franjin.
3: Nakon što je jučer bilo gotovo 100 zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, danas nema novih slučajeva izbijanja ove bolesti na istoku zemlje.
4: Nekakva žarišta sad ne možemo eklicirati, već je to točka 100 i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
3: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju, među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
5: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad. Uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
3: Potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, iz Hrvatske

0: Primorsko-goranske županije. Vatrogasci navode da je pijavica počupala 50-ak borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC, a na terenu su intervenirala 22 vatrogasca sa 6 vozila.
1: Troje austrijskih državljana spašeno je rano jutros jedrilice nakon havarije u nevremenu 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjaka. Na području Unija, Suska i Lošinja, zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom, nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
0: Rubove Požeške kotline sinoć je pogodilo olujno nevrijeme praćeno kratkotrajnom ali jakom tučom. Zbog kvara na pogonima za opskrbu električnom energijom desetak naselja na Pleterničkom i Čaglinskom području ostalo je privremeno i bez struje. Štetu su pretrpjele ratarske kulture, suncokret i kukuruz, voćnjaci te nasadi povrća i to u nekoliko naselja u okolici Pleternice. Ratari Ivan Zečević iz Kalinića i Mile Zečević iz Resnika rekli su za HTV da su štete velike.
2: Jučer je bio taj led oko 9 sati, padao je pola sata, uništeno je 80%, možda je više tog povrća, u biti sve što je zrelo, to je uništeno.
3: Radimo oko 6 hektara zemlje, 6 hektara u stvari povrća. I to povrće, sve što je zrelije, ono je dobilo od leda i ono se mora orati ili malčirati. Nema od njega ništa.
0: Počelo je 11. lipnja, nakon više od mjesec dana svijet večeras iščekuje završnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske. Uz TV ekrane taj globalni spektakl pratit će oko 1.800.000.000 ljudi. Ivanka Zorić.
4: Utakmicu u Argentini čekaju s praznovjerjem. Gledat će je na identičnim mjestima, u istom društvu i u istoj odjeći u kojoj su gledali i polufinale kako ne bi donijeli lošu sreću reprezentaciji. I predsjednik države Javier Milei ne ide u Ameriku, nego ostaje kod kuće u Buenos Airesu i gledat će utakmicu u svojoj sretnoj jakni. Španjolci su spremni za praćenje utakmice na gradskim trgovima, a španjolski kralj Filip bit će na utakmici i vjerojatno sjediti između posvađanih predsjednika Trumpa i španjolskog premijera Pedra Sancheza. Nevjerojatna je zanimljivost da su dvije apsolutne zvijezde dvaju timova, Messi i Yamal, 2007. godine snimili zajedničku fotografiju za humanitarnu kampanju. Na njoj Messi kupa bebu od nekoliko mjeseci, upravo Jamina Yamala, s kojim se 19 godina poslije suočava u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Messi o tome kaže.
5: Fotografirao sam se s njim dok je još bio beba, a danas se nas dvojica sučeljavamo u finalu. Doista je nevjerojatno, ali on je trenutačno bez sumnje jedan od najboljih na svijetu i želim mu svu sreću jer će njegov uspjeh biti i uspjeh Barcelone. Mi ćemo se pobrinuti, odigrati dobro i spriječiti ga da pruži svoje najbolje izdanje, iako će to biti teško.
4: Večerašnja se utakmica napeto iščekuje čak i u pojasu Gaze. Zbog potpore španjolske vlade, Palestinci su masovno organizirali gledanje utakmice na otvorenom. Zlatni pehar svjetskim prvacima večeras će zajednički dodijeliti američki predsjednik Donald Trump i predsjednik FIFA Gianni Infantino, a prema uzoru na američki nogomet igra će dobiti i prstenje. Prema uzoru na američki nogomet održat će se i zabavni program tijekom poluvremena, u kojem će nastupiti Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay i drugi, i koji, obećala je FIFA, neće trajati više od 17 minuta. Prema službenim statističkim vjerojatnostima, Španjolska u večerašnji dvoboj ulazi kao blagi favorit s oko 59% izgleda za pobjedu.
0: Rusija je balističkim projektilima rano jutro snažno napala Kijev. Poginula je najmanje jedna osoba, a 16 je ozlijeđeno. Istodobno, u glavnom ukrajinskom gradu ne smiruju se prosvjedi zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se smatra jednim od ključnih ljudi za modernizaciju ukrajinske vojske i nedavne uspjehe na bojištu. Jelena Mikovčić.
6: Snažne detonacije probudile su noćas i rano jutro stanovnike Kijeva i okolice.
7: Dogodio se prvi udar, zgrada se sva zatresla. Eksplozija je izbila ulazna vrata, nakratko je bilo tiho, a onda drugi udar. Strašna eksplozija, zgrada se tresla, sve letjelo uokolo.
6: Ruski projektili izazvali su požare u studentskom domu, stambenim zgradama i supermarketu, rekao

0: je gradonačelnik Vitali Kličko. Osveta je to Rusije za ukrajinske napade na skladišta velike internetske trgovine istočno od Moskve, koje su uništena, pri čemu je 8 osoba poginulo. Ti su centri, kako je rekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, služili za opskrbu ruske vojske dijelovima za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijske opreme. Na Telegramu je Zelenski poručio da se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
1: Uzvraćamo na ruske napade pravedno i precizno. Danas smo dalekometnim projektilima pogodili ciljeve koji financiraju rusku agresiju. Napali smo skladišta nafte i goriva u Stavropoljskom kraju. Izravni pogoci zabilježeni su na trima ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnome moru.
0: Kijev je proteklih mjeseci pojačao napade na ruski teritorij te poremetio svakodnevicu Rusa, koji su suočeni s nestašicom goriva, iako je Rusija među najvećim proizvođačima nafte u svijetu. No Zelenski je suočen s masovnim prosvjedima protiv smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Nakon samo 6 mjeseci na dužnosti, Fedorov je smijenjen zbog sukoba s vrhovnim zapovjednikom vojske Oleksandrom Sirskim. Prosvjednici ne prihvaćaju smjenu mladog ministra koji je zaslužan za modernizaciju vojske, i to u trenutku kad je Ukrajina napokon dobila zamah na bojištu, te traže smjenu generala koji već 5 godina upravlja iscrpljujućim ratom.
2: Amerika nastavlja sa zračnim napadima na Iran, koji uzvraća udarima na njihove baze u regiji. 2 američka vojnika ubijena su u Jordanu dok se za jednim traga, a iranski državni mediji prenose objavu ajatolaha Hameneija u kojoj najavljuje nove napade i poniženje za SAD. Cilj je američkih napada umanjiti iransku sposobnost ugrožavanja pomorskog prometa Hormuzskim tjesnacem.
3: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragosi i Guadalajari. Do sad je opustošeno više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
2: U Hrvatsku se od 2022. doseljava više ljudi nego što se iseljava, a taj trend nastavljen i u prošloj godini, iako uz znatan pad broja useljenika. Lani se doselilo 56.665 osoba, a odselilo 37.485. Za pozitivan migracijski saldo i dalje su zaslužni strani državljani, jer je među doseljenima samo 29% hrvatskih državljana, pokazuju novi podaci Državnog zavoda za statistiku.
3: Pozitivan migracijski saldo ipak se smanjio. Naime, 2024. godine bilo je oko 30.000 useljenih, više nego iseljenih, a lani se ta razlika smanjila na 19.000. Među stranim državljanima najviše ih je stiglo iz Nepala, zatim Filipina, Bosne i Hercegovine, Srbije i Ukrajine. Glavninu doseljenih činili su muškarci. Unutar Hrvatske adresu je promijenilo gotovo 74.000 osoba, a za razliku od vanjskih, u unutarnjim migracijama dominiraju žene.
2: Iako se sve češće po Zadru govori kako je sezona lošija od prethodne, turistička statistika pokazuje suprotno. Prva polovica godine u plusu je 3%, uz nešto slabiji lipanj. Grad je ovih dana pun turista, no kako možemo čuti, nisu svi zadovoljni. Filip Buzov.
4: Nema razloga za zabrinutost, Zadar teži cjelogodišnjem turizmu, poručuje gradonačelnik Šime Erlić.
5: Ali lipanj pao svjetsko prvenstvo, nije to dramatičan pad i da u suštini na više sada odgovara i kod destinaciji, da se pune i ovi drugi dijelovi godine.
4: A što kažu oni koji žive od turizma? Kada govorimo o ugostiteljima, oni na dobro uhodanim lokacijama su zadovoljni, kaže nam predsjednik njihova ceha u Zadru Robert Kovačić, do kojeg glavne pritužbe stižu zbog nelojalne konkurencije.
6: Tekate na stolove, na sade koje uzrupiraju, pa do povlačenja ljudi u restorane.
4: Na konkurenciju nam se potiho žale predstavnici velikih izletničkih brodara koji nude jednodnevne izlete do brojnih popularnih odredišta i plaža u Zadarskom akvatoriju. Sezona je, kažu, lošija, gužve im na ulici ne znače puno. No i u toj ponudi nekome ipak cvjetaju ruže. Riječ je o iznajmljivačima manjih luksuznih plovila.
7: Za naš brod najčešće dolazi iz vila i kruzeri. S ovim brodom nam je dan 1350 eura, gorivo ovo brod za 12 osoba, skipera i pića kućeno. Smo zadovoljni, počeli smo u 4. mjesecu.
4: Neki se pak trendovi mijenjaju. Hoteli su ove sezone u Zadru pretekli privatni iznajmljivače po broju ostvarenih noćenja, a neki ostaju isti. Cijene nam i dalje rastu.
8: Ponude na rivi, kako vi ove godine stojite?
9: Sad imamo najviše i kupaca i tako.
8: Vidim, kukuruz je 4 eura.
9: A cijene svagdje rastu. Ja radim to već 20 godina i prodala sam više od 6000 slika po cijelom svijetu. Pa ja ću vam reći da sezona nije kao prošle godine, ali polako dolazimo na tu brojku, tako da. I ja sam morala povećati cijene s obzirom na cijene u Hrvatskoj.
4: A što kažu gosti? Ljepota obale i dalje je naš, čini se, prvi adut.
10: Dolazim iz Poljske. Od jučer sam u Zadru i moram priznati da je prekrasno. Cijene me nisu iznenadile i nisu toliko loše za jedan turistički grad.
11: U petak ima 7 dana. Super, ovdje Zadar je perfekt, skupo je sve.
4: A uz bogatu ponudu događaja aktivnosti na otvorenom, Zadar s nestrpljenjem čeka vrhunac ljeta.
3: Hrvatski učenici osvojili su 2 brončane medalje i pohvalnicu na 58. međunarodnoj kemijskoj olimpijadi u Uzbekistanu. Na natjecanju je sudjelovao rekordan broj učenika, njih 363 iz više od 90 država svijeta. Leona Hajrizi i Nikolina Izabela Maria van Brecht nagrađene su broncom, a Amari Bednički Kovačiček dobila je pohvalnicu. Sve su 3 maturantice, a dolaze iz različitih škola, Zagrebačke 5. gimnazije, gimnazije Frana Galovića u Koprivnici, te iz Zagrebačkog Mijoca. Svoje znanje i vještine dokazale su na teorijskom i eksperimentalnom testu iz svih područja kemije koji su trajali po 5 sati.
2: Sanja Žigerfrljuk.
12: Večeras je veliki finale svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. U Njujorku će za zlato igrati Španjolska i branitelj naslova Argentina. Dok će se Španjolci boriti za 2. naslov, Argentinci će igrati za 4. Izbornik Argentine Lionel Scaloni.
13: Kao i u svakoj drugoj utakmici, igrače mijenjamo kad ih trebamo mijenjati. Dajemo svima minute, bit će tako i u finalu. Razgovarat ćemo s njima, ali u principu svi su igrači dobro. Znamo svoje mogućnosti, znamo i Španjolske, ali to vrijedi i za njih. Nadam se samo da će svi moći uživati u dobroj utakmici.
12: Pa španjolski izbornik Luis de la Fuente.
13: Hoćemo li ga striktno markirati? Ne. Hoćemo li obratiti pozornost na njega? Da. Istovremeno moram paziti i na svoje igrače, jer i oni su veliki igrači koji zaslužuju pozornost. Niz je velikih igrača i u Španjolskoj i u Argentini, a naravno da je jedan od njih i Messi.
12: Uoči utakmice je ceremonija zatvaranja prvenstva, a u poluvremenu glazbeno-scenski spektakl koji će trajati 17 minuta. Finale počinje u 21 satu s prijenos na 2. programu Hrvatskog radija i televizije. U utakmici za 3. mjesto Engleska je pobijedila Francusku 6-4 i osvojila broncu, prvu englesku medalju nakon zlata prije 60 godina.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva u Formuli 1. Na stazi Spa-Francorchamps slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog WRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans.
14: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
15: Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša, osobito su u unutrašnjice Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, prije podne podno Velebita i jaka, poslije podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 18, na Jadranu te unutrašnjice Dalmacije od 20 do 25, najviša dnevna je između 25 i 30 na kopnu, a na obali otocima između 30 i 34. Idući dani bit će djelomice sunčani, ali ne posve stabilni. Uz promjenjivo na oblaku, mjestimice kiša, moguće je osobito u utorak pa opet u četvrtak. Lokalno će biti pljuskova grmljavinom u utorak i u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjere na kopnu, često sjeveroistočni, pod Velebitom poremeno jaka bura. U Dalmaciji češće sjeverozapadnjak ili jugozapadnjak. Temperatura u blagom padu.
14: Dnevnik.
2: Na kraju emisije cijenjeni slušatelji ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Gotovo 2 milijarde ljudi pratit će večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva Argentina protiv Španjolske.
2: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
3: Jutro spijavica počupala 50 borova u dvama kampovima na Lošinju, dvoje ljudi ozlijeđeno.
2: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnje.
3: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcer. Govoreći o plesu, Charles Baudelaire u svojoj noveli Fanfario napisao je kako ples može otkriti sve ono što glazba u sebi skriva, svu misteriju glazbe. Ples tako postaje poezija s rukama i nogama. Mračni pjesnik francuskog romanticizma naznačio je u svom promišljanju o glazbi i plesu tu napetost između skrivenog i otkrivenog, između misterija i razumljivog. Glazba, do kraja poznata i razumljiva samo nekima, drugima mora biti otkrivena, rastumačena i pokazana. Tako plesač svojim pokretima tumači glazbu i otkriva na vidljiv način svu snagu, dubinu i nježnost zvuka. Isto vrijedi za sve dimenzije čovjekovog duhovnog svijeta. Nije sve poznato svima. Uvijek postoji netko tko duhovnost, umjetnost ili misao razumije bolje i otvara duhovni svijet drugome. Tako je i u prijateljstvu, u ljubavi i posebno u odnosu s Bogom. Svaka duhovnost ima svoje skriveno i otkriveno lice. Zato se u Bibliji riječ otkrivati i otkrivenje nalazi u ključnim tekstovima i na ključnim mjestima. To je upravo smisao riječi apokalipsa, koja dolazi iz grčkog jezika, a postala je uobičajenom u svim ostalim jezicima zbog naslova posljednje biblijske knjige ili apokalipse. Zbog svog sadržaja koji opisuje progone, konačnu bitku između dobra i zla i pobjedu dobra, naslov knjige Apokalipsa postao je sinonim za uništenje, razaranje, dramatične prizore rata i paljevine. Tako je primjerice jedan od najpoznatijih filmova o paklu Vijetnamskog rata nazvan upravo Apocalypse Now. Međutim, izjednačiti riječ apokalipsa i uništenje nije potpuno ispravno. Sama riječ doslovno se u hrvatski prevodi s otkrivenje, kako se i zove biblijska knjiga. A glagol apokalipto, grčki, je osnov te riječi. Istu riječ nalazimo i u drugim biblijskim tekstovima, na primjer kod Luke. Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Otkriti i objaviti su dakle sinonimi i suprotnost skrivenosti. Objava je otkrivena, kako Luka i evanđelist Matej kažu, malenima, a skrivena velikima i mudrima. Isti kontrast nalazimo i u poslanici Korinčanima, gdje Pavao kaže, lude svijeta izabra Bog da posrami mudre i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake. Maleni, slabi, oni od kojih svijet puno ne očekuje, outsideri, privilegirani su u Božjim očima, ne samo zato jer im Bog iskazuje milosrđe, nego, a to nam upravo ova riječ otkrivenje elokventno govori, oni bolje razumiju, dano im je shvatiti, imaju jasnoću. Možda nisu doktori sociologije, ali vide jasnije i bolje što se u društvu i u svijetu događa. Po jednostavnosti svog srca prosuđuju ljude i događaje, tumačeći zakonom ljubavi sve postupke. A obzirom da su maleni i ponizni, njihova su srca i umovi uvijek u stanju otvorenosti, otvoreni iznenađenjima i Božjoj ljubavi koja nam se neprestano daje. No samo je rijetki vide, samo oni koji su kadri nadvladati ljudske predrasude i razmišljati Božjom logikom, logikom ljubavi i života. Ako to znaju provesti u djelo, onda i njihov život postaje riječit ples po glazbi Božje ljubavi. Tako, njihovom je srcu otkrivena mudrost, a njihovim se životom i dobrim djelima pred našim očima otkriva sva Božja logika i ljubav, koja onda poziva sve ostale u okrilje ljubavi Božje.

0: U posljednja 24 sata nije zabilježen ni jedan novi slučaj afričke svinjske kuge. Najviše slučajeva u novom valu zaraze bilo je u mjestu Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojice da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a iz Poljoprivredne komore traže da se pooštre kazne za one koji to ne čine. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz područja zahvaćenog afričkom svinjskom kugom, te odgovorio na kritike da se moglo postupiti drukčije.
1: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu 2 zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Dvije su osobe ozlijeđene rano jutros na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopar i Rapača. Iščupano je 50-ak borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Jedna je osoba operirana, a druga je puštena iz bolnice. Na terenu je bilo više od 20 vatrogasaca sa 6 vozila. Gradonačelnica Ana Kučić.
2: Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Vijesti. Amerika nastavlja sa zračnim napadima na Iran koji uzvraća udarima na njihove baze u regiji. 2 američka vojnika ubijena su u Jordanu dok se za jednim traga. Iranski državni mediji prenose objavu Ajatolaha Hamenejija u kojoj najavljuje nove napade i poniženje za SAD. Cilj američkih napada je umanjiti iransku sposobnost ugrožavanja pomorskog prometa Hormuzskim tjesnacem.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Manje od sat vremena dijeli nas od finala svjetskog nogometnog prvenstva i utakmice Španjolske Argentine na stadionu MetLife u New Jerseyu. Više Sanja Žigar Frljuk.
4: Dok će se Španjolci boriti za drugi naslov, Argentinci će igrati za četvrti.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Koncert na prvom. Berlinska filharmonija i senzacionalna dirigentica Mirga Gražinite Tila. Sjajna litvanska dirigentica, ove godine 40-godišnjakinja, u travnju imala svoj prvi nastup uz Berlinsku filharmoniju. U njihovoj sezoni ostvarila je zanimljiv koncert. Drugi dio rasporeda ispunit će ulomci iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, dok se prvi dio posvećuje njemačkoj praizvedbi koncerta za klavir i orkestar velikog genija filmske glazbe američkog skladatelja 94-godišnjaka Johna Williamsa. Prvu izvedbu u Njemačkoj ostvaruje američki pijanist Emanuel Aks, kojem je djelo i posvećeno. A na samome početku još baletne glazbe iz baleta sovjetskog poljsko-židovskog skladatelja Mječislava Weinberga. Mječislav ili Mojzej, piše li se Weinberg sa duplo V ili jednostruko sa E ili I, postoje brojne varijante imena ovog sovjetskog skladatelja poljsko-židovskog podrijetla, što nimalo nije pridonjalo njegovoj prepoznatljivosti. Desetljećima ga nitko nije tražio ni u Rusiji ni na zapadu. Ako bi se njegovo ime negdje i pojavilo, spominjao se kao svojevrsni Šostaković B kategorije, epigonski učenik svojeg starijeg kolege. Glazbeni svijet je tek 2010. godine počeo shvaćati koliko je takav opis bio pogrešan kada je David Poutney, tadašnji umjetnički ravnatelj festivala u Bergencu, postavio praizvedbu opere Putnica The Passenger. 42 godine nakon nastanka Weinbergova opera o susretu bivše čuvarice iz koncentracijskog logora i jedna od njezinih žrtava izazvala je golem odjek u medijima. Postala je poslovni poticaj za ponovno otkrivanje skladatelja, čiji opus obuhvaća 17 gudačkih kvarteta, 22 simfonije, 6 solističkih koncerata, 28 sonata, 7 opera, više od 200 pjesama te oko 70 djela za film, kazalište i cirkus. Mječislav Weinberg rođen je u Varšavi 1919. kao sin violinista. Kada je Hitler napao Poljsku, 19-godišnji student klavira sam je pobjegao u Bjelorusiju. Sve članove obitelji koji su ostali u domovini ubili su nacionalsocijalisti. Dvije godine kasnije, dok je Weinberg u Minsku već studirao kompoziciju, invazija njemačkog Wehrmachta na Sovjetski savez prisilila ga je na drugi bijeg. Ovoga puta vlakom je putovao 4000 km do Uzbekistana. Nakon njemačke kapitulacije kod Stalingrada 1943. godine uspio se nastaniti u Moskvi uz potporu već spomenutog Dmitrija Šostakovića, kojem je bio poslao partituru svoje prve simfonije. I sve do Šostakovićeve smrti dvojicu su skladatelja povezivali blisko prijateljstvo i umjetnička razmjena i suradnja. A budući da njihova djela nisu odgovarala ideološkim zahtjevima socijalističkog realizma, obojica postaju metom zloglasne kampanje protiv formalizma koju je 1948. pokrenuo sovjetski režim. U Weinbergovu opusu doista nema ni traga onom šovinizmu koji je zahtijevao režim. Velik dio njegova stvaralaštva odražava ljudske katastrofe 20. stoljeća uzrokovane ratom i holokaustom. Ipak, unatoč gubitku doma i obitelji te nesigurnoj egzistenciji u totalitarnoj državi pod nadzorom, Weinberg je u svojoj glazbi uvijek iznova pronalazio trenutke utjehe. Osim divne glazbe za rusku dječju televizijsku seriju Winnie Pooh, skladao je niz duhovitih, razigranih, pa čak i istinskih smiješnih djela. Jedno od takvih je balet Zlatni ključ, koji se odlikuje riječima dirigentice Mirge Gražinite Tile, nevjerojatno živopisnom vedrom i fantastično orkestriranom glazbom. Temelji se na narodnoj priči Buratino Alekseja Tolstoja, čiji je otac bio daljni rođak slavnog Lava Tolstoja. A ta je priča pak varijacija na Kolodijeva Pinokija. Nakon mnogih burnih pustolovina, lutak Buratino uz pomoć prijatelja Pieroa, psa Artemona i vile Malvine uspjeva domoći se zlatnog ključa, osloboditi se tiranije upravitelja kazališta Karabasa Barabasa. Pritom, ti likovi pokazuju i određenu srodnost s likovima iz komedije dell'arte, a povremeno podsjećaju i na Stravinski balet Petruška. Balet je proizveden 1962. a svita sačinjena 2 godine kasnije. Stavci su sljedeći: Buratinov ples s malim zlatnim ključem, Elegija, Artemonov ples, ples cvrčka, ples mačke i lisice, ples štakorice, šušere, lekcija i potjera. Slušamo Berlinsku filharmoniju s njihova koncerta održanog 16. travnja ove godine pod ravnanjem litvanske dirigentice Mirge Gražinite Tile.

Mirga Gražinit Tile, litvanska dirigentska zvijezda koja u svojoj biografiji ima uspješne suradnje s velikim orkestrima od nastupa s Bečkom filharmonijom kao prva ikada dirigentica do početka suradnje kao glavna gošća dirigentica filharmonije francuskog radija od ove jeseni. Od 2016. godine bila je glazbena ravnateljica simfonijskog orkestra grada Birminghama 5 godina, a potom je ostala i glavna gošća dirigentica te nastavila suradnju s tim sjajnim orkestrom. I još nekoliko podataka o Mirgi Gražinite Tile. Uspješno nastupa s orkestrima kao što su Filharmonija iz Osla, Orkestar Romanske Švicarske, Španjolski nacionalni orkestar iz Madrida, Filadelfija orkestar, Minhenska filharmonija, Njujorška filharmonija, Štatskapele Dresdena. U Teatru Realu u Madridu dirigirala je novom produkcijom opere Putnica Mječislava Weinberga, čiju smo svitu iz baleta Zlatni ključ čuli upravo na početku ovog koncerta s Berlinskom filharmonijom koji je držan u njihovoj sezoni 16. travnja. Još je velik popis orkestara s kojima ova sjajna dirigentica nastupala, tako i uz Litvanski nacionalni simfonijski orkestar, Kraljevsku filharmoniju Štokholma, ali tu su i nastupi u opernim kućama u Minhenu, Salzburgu, Berlinu i Bernu. Surađivala je s Gustavom Dudamelom uz filharmoniju Los Angelesu, a u Salzburgu gdje živi pobjedila je na natjecanju mladih dirigenata 2012. i kao nagradu debitirala uz orkestar Gustav Mahler na Salzburgskom festivalu. Čuli smo dakle svitu iz baleta koju je 1964. dovršio Mječislav Weinberg. Slijedi nam uzbudljiva njemačka premijera klavirskog koncerta čarobnjaka filmske glazbe hollywoodskog višestruko nagrađivanog skladatelja Oskarovca Johna Williamsa, koji inače s Berlinskom filharmonijom ravno sa svojom glazbom prije nekoliko godina, a prošle godine kada je imao 93 godine napisao je klavirski koncert za svojeg prijatelja pijanista Emanuela Aksa, koji je djelo prajzeo u srpnju na festivalu u Tanglewoodu uz Bosanski simfonijski orkestar i dirigenta Andrisa Nelsonsa. Ovo nije prvo koncertantno djelo peterostrukog Oskarovca u svoju hollywoodsku karijeru. Danas 94-godišnji skladatelj, koji je često skeptičan prema vlastitoj filmskoj glazbi, napisao je više od 10 solističkih koncerata istražujući zvučne svjetove posve drukčije od onih poznatih iz filmova kao što su Ratovi zvijezda, Harry Potter, Schindlerova lista ili Indiana Jones. Dok publika gleda te sjajne filmove, teško da obraća pozornost na složeni kontrapunkt, a u svojim glazbenim podlogama bogatih atmosfera Williams se oslanja na pamtljive melodije, upečatljive ritmove i raskošne harmonije. U svojim koncertantnim dijelima međutim prihvaća složeniji i robusniji glazbeni jezik. Obično piše imajući na umu određenog glazbenika, odnosno izvođače, bilo da je riječ o harfistu recimo iz orkestra Boston Pops ili međunarodnim zvijezdama poput violončelista Jojo Ma ili Anne-Sophie Mutter. Tu je naravno i Emanuel Aks, koji ga je potaknuo na pisanje klavirskog koncerta i to riječima: ako ga napišeš, ja ću ga svirati. I nakon skerca za klavir i orkestar iz 2014. ovo je prvi klavirski koncert Johna Williamsa u tradicionalnom obliku od 3 stavka. A svaki je stavak posvećen jednom legendarnom jazz pijanistu koje je inače i sam imao prilike John Williams slušati: Artu Tatumu, Billu Evansu i Oscaru Petersonu. Skladatelju to nije nepoznato područje, dakle jazz i pijanisti, jer John Williams stari, otac slavnog skladatelja, svirao je udaraljke u kvintetu Raymonda Scotta, a sam je John Williams tijekom studija na Juilliard School of Music svirao kao jazz pijanist u njujorškim klubovima. No, John Williams ipak nije htio napisati jazz skladbu u punom smislu te riječi, nego je to osobna posveta trima umjetnicima čiji ga je karakterističan zvuk desetljećima fascinirao. Nakon praizvedbe u Tanglewoodu, izvedbe su bile u Bostonu i New Yorku, a ova berlinska je bila 4. izvedba vatrometnog koncerta Johna Williamsa. Slušamo sada pijanista Emanuela Aksa uz Berlinsku filharmoniju
pod dirigentskim vodstvom litvanske dirigentice Mirge Gražinite Tile. Bila je to njemačka premijera, a zapravo prva izvedba u Europi. Koncert za klavir i orkestar Johna Williamsa, djelo proizvedeno 2025.

Čuli smo o Njemačku, a zapravo evropsku premijeru novog koncertantnog djela Johna Williamsa, Oskarovca, čarobnjaka filmske glazbe. Koncert za klavir i orkestar napisao je za Manuela Aksa, koji ga je proizveo prošle godine uz Bostonski simfonijski orkestar i Andrisa Nelsonsa. Ovo je bila izvedba u Berlinu uz Berlinsku filharmoniju 16. travnja ove godine, kada je uz legendarni orkestar debitirala sjajna litvanska dirigentica Mirga Gražinite Tila. Soliste Manuel Aks rođen je 1949. u Lembergu, poljski je to Lvov, danas je to Lvov u Ukrajini. Njegovi roditelji, poljski Židovi, preživjeli su holokausta. On je počeo učiti klavir u Varšavi, potom s roditeljima emigrirao u Kanadu, pa potom u Sjedinjene Države. Postao je poznat kao idealni interpret klasične klavirske literature Mozarta i Beethovena, a podsjetimo da svira u fantastičnom triju s violinistom Leonidasom Kavakosom i čelistom Jojo Ma. Aplauz za ovo novo djelo Johna Williamsa i bravuroznu interpretaciju donio je i dodatak.

Čuli smo upravo i svit iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, stavke iz triju svita, odabrala i kompilirala u svojoj niz dirigentica Mirka Gražinić-Tetila, koja je ovim koncertom održanim 16. travnja debitirala uz Berlinsku filharmoniju. U program je uvrstila i još jednu svitu iz baleta Zlatni ključ poljsko-židovskog skladatelja Mječislava Weinberga, a središnji dio rasporeda ispunila je njemačka, zapravo europska premijera novog dijela filmskog skladatelja Johna Williamsa, njegov koncert za klavir i orkestar uz solista pijanista Emanuela Axa. Koncert Berlinske filharmonije snimio je njemački radio i ponudio u razmjenu Europske radiodifuzijske unije, a uz hrvatski radio emitirao se ili će se emitirati u još 18 radijskih programa. Za emisiju Koncert na prvom odabrala ga je i komentarom popratila urednica Iva Lovrec-Štefanović, a emisiju je večeras tonski oblikovao Stjepan Bičanić. Koncert na prvom možete potražiti i naknadno slušati u slušaonici Hrvatskog radija na mrežnim stranicama radio.hrt.hr.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Argentina i Španjolska igraju finale svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
2: Jutros pijavica iščupala 50-ak borova u kampovima na Lošinju. Dvije su osobe ozlijeđene, jedna teže.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
2: Dugo je trajalo od 11. lipnja, ali evo večeras smo stigli do finala svjetskog nogometnog prvenstva. Argentina se protiv Španjolske bori za drugo zaredom svjetsko zlato. Uz TV ekrane taj globalni spektakl prati oko 1.800.000.000 ljudi. S nama u studiju sada je kolega Marko Šivak. Marko, dobro večer. Prvo poluvrijeme je gotovo. Najprije ćemo o rezultatu i jednoj stručnoj procjeni kakva je zapravo utakmica, koja je bolji.
3: Pa za sada Španjolska nekako više ima loptu u svojem posjedu, međutim zgoditaka još uvijek nema, taj posjed svi Španjolci nisu uspjeli naplatiti, imali su tri prigode preko Jamala, zatim Arzabala i Kukurelja, ali sve to je uspjela argentinska obrana uglavnom otkloniti i s druge strane nije bilo neke opasnosti za španjolskog čuvara mreže Unaija Simona. Španjolci su na kraju krajeva kroz cijeli ovaj turnir primili tek jedan zgoditak. Uvod u ovu utakmicu bio je svojevrsni show program gdje je doslovce iskomercijalizirano sve, pa i dolazak samog trofeja namijenjenog svjetskom prvaku. Nastupili su Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, španjolski puhači Maria Becerra te Jennifer Hudson, a sada se sprema i pozornica za show program u poluvremenu utakmice po uzoru na dvoboje u američkom nogometu. Trebali bi svoje pjesme izvesti Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, bit će itekako zanimljivo. Sve pratimo na valu drugog programa Hrvatskog radija, a čujemo i prve taktove Madoninog nastupa pred 80.000 gledatelja na stadionu New York, New Jersey.
2: Da li bi procijenio da je to ovako pravi američki spektakl?
3: Pa dosta toga je iskomercijalizirano. Vidjeli smo tijekom same utakmice i američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je u loži primio čak malo i milovao pehar namijenjen pobjedniku svjetskog nogometnog prvenstva. Amerikanci doista od svega rade spektakl, pa bilo je čak i malo licemjerja u onom govoru na početku Toma Cruza koji je govorio o 48 zemalja, da je sport prešao granice, da su se miješale razne kulture, a znamo da se sve to skupa odvijalo u vrijeme američko-iranskog sukoba.
2: Recimo još samo da su u publici španjolski kralj s obitelji, španjolski premijer, argentinski predsjednik ostao kod kuće, to je nekako praznovjerje u pitanju.
3: Da, ali do sad je to praznovjerje funkcioniralo. Argentina brani naslov osvojen prije 3,5 godine u Kataru i nada se da može stići do svojeg novog naslova svjetskog prvaka, 4. po redu. Španjolska s druge strane je tek drugi puta u svojoj povijesti izborila završnu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Do sada kada bi u to finale ušla i osvajala, bilo je to 2010. godine, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati tijekom drugog poluvremena. Pratiti ga možete na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Hvala ti lijepa Marko, evo možeš sada nastaviti do drugog studija komentirati nastavak utakmice.
1: Kronika dana.
2: Dvije su osobe ozlijeđene u pijavici koja je jutros zahvatila kampove Lopar i Rapoča na otoku Lošinju. Iz Riječke su bolnice izvijestili da je jedna osoba hitno operirana i sada je u jedinici intenzivnog liječenja, a druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50-ak borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Naveli su vatrogasci kojih je 22 bilo na intervenciji. Govori gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
4: Sve žurne službe su ovdje od ranih jutarnjih satri, evo vatrogasci i svi ostali interveniraju, nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
2: Danas nije bilo novih slučajeva.

0: Ništa, sad ne možemo ih locirati, već je to točka 100 i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
1: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju, među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
2: Svi su u nekom strahu, non stop. Ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
1: Potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, i Hrvatske poljoprivredne komore pozivaju i na pooštrenje kazni za one koji se ne pridržavaju mjera, zbog čega su i prozvali ministra Vlajčića.
3: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, to bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
1: Oštar je bio predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović. Recimo kako će se u idućim danima održati nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
4: Uz to što su svi svjesni da mjere treba potpuno poštovati, ipak se po selima postavlja i pitanje je li jučerašnja eutanazija više od 300 svinja koje su iz Slavonije prevezene u Varaždin uz kršenje nekoliko propisa bila jedino rješenje. Je li se možda životinje moglo staviti u karantenu i pričekati? O tome je u dnevniku HTV-a kolega Marin Ćurić razgovarao s ministrom poljoprivrede Davidom Vlajčićem. Poslušajte dio tog razgovora.
5: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa Zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja, da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako.
6: 51... Morate razumjeti odakle dolazi zapravo taj narativ.
5: Pustite mi, molim vas, dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine. Kada gledamo siječanj, srpanj, usporedbi 26. 23. kontinuirano svakog mjeseca imamo veći broj svinja. Dovoljno govori da se ta bitka uspjeva, da imamo veći broj svinja svakoga mjeseca, a manji broj eutanaziranih svinja u odnosu na 23. godinu. Kada pričamo o drugim državama iz kojih mi pretežito uvozimo, Njemačka, Španjolska, jednake mjere vrijede na području cijele Europske unije. Dok u Njemačkoj imamo 18 izbijanja u 3 godine, kod nas ih imamo 89 samo u ovoj godini.
6: Čovjek je htio premjestiti svinje dan prije nego što će biti proglašena zona ograničenja. Može li ga se kriviti uopće za takav potez?
5: A zamislite svi
6: kad se zaštiti.
5: Zamislite kad bi svi iz ovih zaraženih županija dan prije proglašenja dobili informaciju i premještali svinje gdje oni procijene da je sigurno u ostatku Hrvatske, pa što će ljudi reći tamo? Vidjeli ste kako su jadni spašavali svoju egzistenciju u Varaždinu, pa neće reći dobrodošle svinje iz zaraženih županija iz Slavonije. Moramo svi biti budni, spriječiti takve radnje, jedni ukazati na druge, jednostavno ne dopustiti, ne tolerirati to, ne relativizirati i jednako odlučno odgovoriti na svaku takvu radnju sa prekršajima, sa podizanjem kaznenih prijava i nema druge.
4: Rusija je izvela jedan od najmasovnijih balističkih raketnih napada od početka invazije na Ukrajinu. U više gradova poginulo je 5 i ranjeno najmanje 35 ljudi. Ivanka Zorić. Kijev su zasule balističke i hipersonične rakete te više od 100 dronova. Pogođene su civilne zgrade u 5 naselja. Predsjednik Zelenski je rekao.
7: Samo balistika.

0: Današnji napad bio jedan od najmasovnijih s balističkim raketama. Kijev i regija bili su glavne mete Rusa. Pripremali su ovaj napad nekoliko dana i gomilali rakete. Naravno, prijetnja i dalje postoji i to se mora uzeti u obzir. Rusija se najviše oslanja na balističke rakete i upravo zahvaljujući njima Putin i dalje vjeruje u svoj rat.
1: Putin dosje prodlužuje vjerovati u svoju vinu.
2: Ukrajina je potvrdila i da je uništena tvornica poznatog ukrajinskog proizvođača taktičke i obrambene opreme. Kijevski gradonačelnik Vitali Kličko rekao je da je to očita osveta Rusije za veliki ukrajinski napad na skladišta najveće ruske internetske trgovine istočno od Moskve. Ti su centri, tvrdi predsjednik Zelenski, služili za opskrbu ruske vojske dijelovima za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijske opreme. On kaže i da se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
0: Nastavljamo provoditi plan dugometnih djelovanja protiv Rusije. Naftna industrija, opskrba okupacijskih snaga, naši udari srednjeg i dugog dometa, to su naši odgovori na ono što Rusija radi protiv Ukrajine i na njihov način razmišljanja.
1: I na te, jak Rusijani misle.
2: Izravni pogoci zabilježeni su na trima ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnom moru, a Rusija je odgovorila masovnim napadima na ukrajinske luke i brodove pod stranim zastavama. U međuvremenu Zelenski je i dalje suočen s prosvjedima zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova.
3: Zelenski nema kamo. Ako nas ne posluša, prosvjedi će biti sve veći. Ljudi se neće zaustaviti samo na zahtjevu da Sirski ode. Potrebne su promjene u samom vrhu vojnog vodstva i zato Zelenski mora smijeniti Sirskog. Kakvu korist vojska ima od generala kojem ne vjeruju njegovi vojnici?
2: To su najozbiljniji prosvjedi s kojima se Zelenski suočava od početka rata, pa je poručio da sluša što ljudi govore, te da razmatra promjene u vojsci jer je unutarnja nestabilnost zadnje što Ukrajina u ovom trenutku treba. Prema podacima Ujedinjenih naroda, lipanj je bio najsmrtonosniji mjesec za ukrajinske civile od početka rata, s čak 293 poginulih.
0: Amerika nastavlja sa zračnim napadima na Iran koji uzvraća udarima na njihove baze te zemlje u regiji. Dva američka vojnika ubijena su u Jordanu dok se za jednim traga. U Kuvajtu je drugi put pogođeno postrojenje za proizvodnju električne energije i vode. Jordan je izvijestio o iranskom raketnom napadu na svoj teritoriji. Iranski državni mediji prenose objavu Ajatolaha Hameneija u kojoj najavljuje nove napade i poniženje za SAD. Istodobno Sjedinjene Države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok. Taj se potez tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija protiv Irana.
4: Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama na području indijskog saveznog teritorija Žamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s dvama velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragosi i Guadalajari. Do sad je opustošeno više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
4: I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od Južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a, kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna po zdravlje.
0: Američka savezna služba u Majamiju uhitila je kontroverznog influencera Andrewa Tatea i njegova brata Tristana. Njihovo izučenje zatražit će britansko državno odvjetništvo zbog novih optužbi za silovanje, nanošenje tjelesnih ozljeda i trgovinu ljudima, nakon što su identificirane još 4 žrtve. Braća Tate, koja imaju američko i britansko državljanstvo, odbacila su optužbe. Protiv njih već se vodi kazneni postupak i u Rumunjskoj, gdje ih vlasti istražuju od prosinca 2022.
4: Stanovnici Žaborića, mjesta blizu Šibenika, usprotivili su se na javnoj tribini o izgradnji luke i prateće infrastrukture u uvali Studena, koja bi trajno promijenila uvalu i mjesto. Na javnoj tribini Kuovadis Žaborić okupilo se više od 100 mještana koji su iznijeli svoja razmišljanja, prijedloge i zabrinutost vezane za planiranu prenamjenu uvale u luku otvorenu za javni promet županijskog i lokalnog značaja.
0: Posebice su se usprotivili izgradnji cesta u samo more, povećanju prometa te zahvatima koji bi narušili prirodni izgled obale i mogućnost slobodnog korištenja mora. Nezadovoljni su jer se, kako su naveli, prednost daje projektima čija opravdanost i javni interes nisu uvjerljivo obrazloženi, dok se osnovni komunalni problemi mjesta godinama ne rješavaju. Kao prioritete izdvojili su izradu urbanističkog plana uređenja kao temeljnog dokumenta za planski i odgovoran razvoj Žaborića te ucrtavanje zelenih zona radi očuvanja prirodnog krajolika i zaštite prostora od prekomjerne izgradnje.
4: Ovih se dana navršila 9. obljetnica otkako je Šibenska tvrđava Svetoga Nikole upisana na UNESCO popis svjetske baštine. To je jedina mletačka vojna utvrda građena isključivo na moru. Iako tek slijedi potpuna restauratorska i konzervatorska obnova, u 9 godina tvrđavu je posjetilo oko 127.000 turista. Tvrđava Svetog Nikole i Vesna Jašek.
5: Tvrđava Svetog Nikole smještena na ulazu u kanal Svetog Ante u Šibeniku spomenik je svjetske graditeljske baštine na Mediteranu. Podsjeća voditeljica odsjeka za kulturno-povijesnu baštinu županijske javne ustanove priroda Ana Marija Kučan.
6: Građena je oko 1540. godine od strane Mletačke republike s obzirom na situaciju iznimnih prijetnji Osmanskog carstva u tom periodu, prvenstveno kako bi obranila Šibensku luku, grad Šibenik i samo zaleđe.
5: Ovaj jedinstveni spomenik renesansnog vojnog graditeljstva čeka cjelovita obnova, za što će trebati barem 20 milijuna eura, pa se tvrđava uređuje u fazama, a prva je spajanje sa kopnom, kaže ravnateljica javne ustanove Anita Babačić-Ajduk.
7: Čekamo taj veliki EU novac. Prošle godine preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo dobili sredstva za izradu infopunkta na otočiću Školjiću. Dosta posla se odrađuje, ali ono što je glavno, čekamo da je spojimo s kopnom kako bi taj broj posjetitelja bio veći.
5: Tvrđavu godišnje posjeti oko 10.000 turista. Mnogo njih iskoristilo je upravo proslavu 9. obljetnice kako bi obišli ovu znamenitost.
6: Izvanredna prilika, zaista čuli smo odlične priče, sve što se izdešavalo u historiji, iz stoljeća u stoljeće, to divno jedno iskustvo.
8: Zapravo sam dosta iznenađena s obzirom na to da se nalazi usred mora praktički, vjerujem da atmosferi liječi na svoje more, soli i svi ti utjecaji i zapravo izgleda dosta dobro s obzirom i na lokaciju i na činjenicu da eto, je tu od 16. stoljeća.
9: Sve je baš lijepo, ima jako lijep pogled, vožnja brodom je bila jako cool i zabavno i baš je zanimljiva ta povijest ove tvrđave.
5: Uspostavom posjetiteljskog centra i infopulta izvan tvrđave omogućit će se da ona ostane u svojemu izvornom obliku, ističe Babačić-Ajduk.
7: Cijeli koncept upravljanja toga je da se popratni sadržaj događaju u buffer zoni, odnosno u kanalu Svetog Ante, dok tvrđavu planiramo obnoviti da ona njene izvorne vrijednosti ostaju očuvane.
5: A to je i cilj i obaveza svih koji se brinu za ovo vrijedno kulturno dobro.
4: I za kraj, Hrvatska zajednica županija svake godine potiče ljubitelje fotografije da na jedinstven način zabilježe posebnosti krajeva iz kojih dolaze. Pobjednik ovogodišnjeg fotonatječaja Volim svoju županiju je Ilija Stanušić iz Osijeka, a glavnu je nagradu dobio za fotografiju Pecaroš. Iva Fijala.
10: Zadatak je objektivom zabilježiti prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život u hrvatskim županijama. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani istaknula je visoku umjetničku i tehničku razinu ovogodišnjih prijava.
11: Ono što me se posebno dojmilo kod fotografije naših dobitnika je ta jedna zrela artikulacija kadra. Vidi se promišljanje o likovnosti fotografije, o kompoziciji, o kontroli dubinske oštrine i kolora koji nosi jedan jak emotivni naboj. Fotografije ne funkcioniraju samo kao dokumentiranje trenutka, one donose jedan zaokruženi vizualni narativ i atmosferu, a to je rezultat tehničke vještine, strpljenja i autorske vizije.
10: Svjedoči nam o tome i Ilija Stanušić, koji je Pecaroša čekao jutrima na Staroj Dravi u Bilju.
12: To je točno isplanirana fotografija. Čekao sam taj trenutak da se baš pojavi Pecaroš. Mislim, bilo je to i više dana gdje nije bilo nikoga, pa onda nije fotografija ono što želi fotograf prikazati na toj fotografiji. Tako da sam imao i sreću da se u tom trenutku i Pecaroš krenuo u Rivo.
10: Ilija Stanušić fotografijom se bavi više od 10 godina. Posljednje dvije lovi trenutak na sportskim događanjima. Međunarodna federacija fotografskih umjetnika dodijelila mu je počasnu titulu EFIAP, majstor je fotografije Hrvatskog fotosaveza.
12: Inače, osvajao sam nagrade i u Budimpešti, Moskvi, Parizu, Osijeku, ali nekako mi je ova nagrada puno znači, što je to baš u našoj lijepoj Hrvatske.
10: Ljepote Hrvatske i ove su godine prikazane širokim spektrom autorskih pristupa. Od klasičnih dokumentarnih formi i pejsaža do suvremenih konceptualnih rješenja, što možete provjeriti ako pogledate fotografije na natječaju Volim svoju županiju.
13: Sport.
4: Iz studija našeg drugog programa javit će nam se Sanja Žiger-Frljuk.
14: Pozdravljamo sada i slušatelje kronike dana našega prvog programa. Igra se finalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku.
15: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Na stadionu New York, New Jersey za naslov se bore Argentina i Španjolska. Utakmicu prati Dameo Ramić-Kovačić.
16: Da, iako od utakmice za sada još uvijek ništa što se drugog poluvremena tiče. Prvo je završilo bez pogodaka 0-0, a drugo će tek sada početi puno više od onih predviđenih 17 minuta. Potrajao je američki show u poluvremenu, željeli su svoj pečat dati ovom prvenstvu svijeta kao zahvalu za dobro organizirano prvenstvo. To im je svjetska krovna nogometna organizacija pružila, pa nakon duže stanke, više od 20 minuta nismo mjerili, ali konačno je došao trenutak da se nastavi utakmica i nisu bili osobito vrući što se tiče prilika i šansi ni Španjolska, a osobito ne Argentina u prvom poluvremenu. Nadamo se da se nisu ohladili uoči nastavka ove utakmice. Kad kažem da Argentina nije bila na visokoj radnoj temperaturi, onda to govori činjenica da nisu ozbiljnije zapucali prema golu reprezentacije Španjolske. Evo, baš smo u prijenosu na našem drugom programu istaknuli podatak da su svega 18 sekundi proveli u završnoj trećini suparnika, a sada Španjolska već na startu drugog povremeno u prvoj akciji preko Oyarzabala prijeti udarcem kojeg će obraniti vratar reprezentacije Argentine. Imao je još dvije takve reakcije u prvom poluvremenu, već u petoj minuti na prodor Jamala s desnoga boka i udarac u bliži kut kojeg je uz dosta problema uspio obraniti. Onda još jedan lakši Oyarzabala udarac u 39. Kukurelja u 43. malo pokraj vrata. To su tri pokušaja Španjolske, nije puno, ali je znatno više od napadački suzdržane Argentine koja je prijetila tek dugim dubinskim loptama sa svoje polovice, na koje je uspješno i kad je djelovalo da bi moglo biti opasnosti istrčavao vratar Španjolske Unai Simon. Sve u svemu ipak 0-0, još uvijek posve otvorena borba za naslov svjetskog prvaka. Na samom smo startu drugog poluvremena, rekao, utakmicu pratimo na drugom.
14: U utakmici za treće mjesto Engleska je pobijedila Francusku 6-4 i osvojila broncu, prvu englesku medalju nakon zlata prije 60 godina.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Na stazi Spa-Francorchamps slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku. Ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog VRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel, no dan je obilježilo odustajanje od utrke jednog od glavnih favorita za ukupnu pobjedu Danca Jonasa Vingegaarda, koji je teško pao i slomio ključnu kost. Ukupno je vodeći ostao Slovenac Tadej Pogačar.
15: Vremenska prognoza.
4: Izidor Pelajić.
17: Veći dio nedjelje prošao je u sunčano vrijeme, no početkom dana, u noći sa subote, nevrijeme je zahvatilo sjeverni Jadran, a ujutro je pljuskova još bilo i na sjeveru Dalmacije, jugu Like te mjestimice u Podravini. Zatim su kasnije posle podne novi izraženi pljuskovi s grmljavinom zahvatili sjeverozapadne predjele i prema noći se premještali na istoku uz naglo okretanje vjetra na jak sjeverni s prolazno olujnim udarima. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 28 i 33 stupnja, u Dalmaciji je rasla i do 35. Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimična kiša, osobito u unutrašnjosti Dalmacije i Gorskoj Hrvatskoj, moguću i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne podno Velebita je jaka, poslije podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30, a na obali otocima od 30 do 34. Idući dani bit će djelomice sunčani, ali nestabilni. Uz promjenju na oblaku mjestimična kiša moguća je osobito utorak pa opet četvrtak. Lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, utorak i u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverni ili sjeveroistočni, duž obale i umjerena bura, povremeno pod Velebitom i jaka. U Dalmaciji često je umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u blagom padu.
18: Kronika dana.
4: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Argentina i Španjolska igraju finale svjetskoga nogometnog prvenstva.
4: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
0: Jutros pijavica je iščupala 50-ak borova u kampovima na Lošinju, 200 osobe ozlijeđene i jedna teže.
4: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.

0: U tijeku je finale svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Argentine. Više Sanja Žigar-Frljuk.
1: Da, u tijeku je 83. minuta finala svjetskog nogometnog prvenstva na stadionu New York, New Jersey. Za naslov igraju Španjolska i branitelj naslova Argentina. Rezultat je i dalje onaj početni 0-0. Španjolska je aktivnija, opasnija, ali se branitelj naslova za sada uspješno brani. Argentina inače igra za četvrti naslov svjetskog prvaka, a Španjolska za drugi. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu koje je trajalo čak 27 minuta. Bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber. Dakle, Španjolska, Argentina i dalje 0-0, minuta 84. Prijenos je na našem drugom programu, a podsjećam da je broncu osvojila Engleska pobjedivši Francusku sa 6-4.
0: Vijesti. Dvije su osobe ozlijeđene rano jutros na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopar i Rapoča. Iščupano je 50 borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Jedna osoba operirana, druga je puštena iz bolnice. Na terenu je bilo više od 20 vatrogasaca sa 6 vozila. Gradonačelnica Ana Kučić.
2: Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, zasad u Osječko-Baranjskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji. Najviše slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođene su, tvrdi Kijev, 3 ruska tanka u Crnom moru, te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Najviše je stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše robijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevne između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andriš Trkalj.

0: Španjolska vodi sa 1-0 protiv Argentine na samom kraju drugog produžetka finala svjetskog nogometnog prvenstva. Idemo do studija drugog programa Hrvatskog radija gdje nas čeka Sanja Žigar-Frljuk.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje ponoćnih vijesti našega prvog programa. Završnica je produžetka u finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske koja vodi 1-0. Utakmicu prati Damir Ramić-Kovačić.
2: Na koračić do snova su nogometaši Španjolske, imaju minimalno vodstvo u posljednjoj minuti sudačke nadoknade produžetka finalne utakmice. U 120 i više minuta bili su apsolutno bolji protivnik, stvorili puno više prilika od Argentine koja zapravo nije na pravi način zapucala prema vratima suparnika sve do ove same završnice, koja od 90. minute, odnosno cijele produžetke, ima i čovjeka manje nakon što je drugi žuti karton dobio Enzo Fernandez. On je naime jedan od nekoliko argentinskih igrača kojima je u gruboj igri prijetilo takvo isključenje, završio u slačionici. Španjolska u produžetku nastavila dominirati, pucati, tražiti prilike i dočekala 106. minutu kad je Ferran Torres zabio za 1-0 nakon centaršuta i povratne lopte glavom Nike Williamsa, na koju je naletio iz srca šesnaesterca, zakucao za 1-0 Španjolske. I sada su doslovno sekunde u pitanju, sekunde koje dijele reprezentaciju Španjolske od drugog naslova prvaka svijeta u povijesti. Argentina je tek u ovoj vabank završnici imala jedan šut Simeona, jedan opasan ubačaj Mesija, sada ima dugu loptu u kazni prostor, zadnja šansa je Argentine i ovoga trenutka Španjolska postaje svjetski nogometni prvak. Slavlje i sve ostalo pratimo u nastavku prijenosa na našem drugom programu.
0: Vijesti. Dvije su osobe ozlijeđene rano jutros na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopar i Rapoča. Iščupano je 50 borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Jedna je osoba operirana, a druga je puštena iz bolnice. Na terenu je bilo više od 20 vatrogasaca sa 6 vozila. Gradonačelnica Ana Kučić.
3: Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci spasila je tročlanu posadu austrijske drilice kod rta kamenjaka. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu drilicu, te su neozlijeđeni prevezeni u Pulu. Istodobno prolazno nevreme uzrokovalo je desetke nasukavanja plovila na području Unija, Suska i Lošinja. Službe su primile više dojava, no ni u jednom slučaju nije bilo srećom ozlijeđenih. U akciji suzbijanja zlouporabe droga splitska je policija na području Igrana uhitila 20-godišnjaka. Uz oduzetu drogu u pretrazi njegova doma pronađena je nevjerojatna količina oružja, puške, pištolji, streljivo i crni barut. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku i prije je bio prijavljivan zbog istih djela za koje je podignuta optužnica, a kazneni postupak je u tijeku. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, zasad u Osječko-Baranjskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji, najviše slučajeva u mjestu Beljavini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
4: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankara u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rađori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove.

0: svjetskog prvenstva u Formuli 1. Slavio ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog VRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel. Od utrke je morao odustati jedan od favorita Danac Jonas Vingegaard nakon što je teško pao i slomio ključnu kost. I dalje je ukupno vodeći Slovenac Tadej Pogačar.
1: Vremenska prognoza.
2: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetra slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevne između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam,

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja i žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše je stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslijepodne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Najviše